0: Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontiosh, kech ri each Tesalónica, chikomontiosh pari Dios tatchel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kachbal. Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisach parnohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisach chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalach uchukabli iweyebal, chepetinak ruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios. Ketamcheri ish ischatalik, rumal rech cheri utzlach katzig. Man shopan taywuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopaniwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchakri tioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishheri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chipak ilachtak, kesh, shikulachritzih. Shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shukuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushiktach chekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk asbashuwach, chichikishol ri akam nakib, ri Jesus, Che kujuto tajizaj chuachri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, che riakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishi wetam, che riuk, korisi balakesh, shkak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rika Dios, Shuyari gachukab, arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri utzlachtzik chiwech. Rikatzik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, emang kakakta kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chukech ri utzlachtzik. Aretak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhekuri, kakabih ri utzlachtzik, Emang aret kqaq che riwinak utzkuk kilo. Shani are kqaq che utzkuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mang otkun hos tzik shqabig. Ri ishi wetam. Mang aret shqachomak ripuak. Ri Dios qatbal tzik chlech wedi. Mang shqatzkukta qaqigil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit. On qaqig pahun chik kolbal. Punetane, uchtakonelab, rechri Cristo, ri uchkuch kawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shkaban chishol, shkabanohe has hunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekuban ri rahaushik chikech. Shakherinak ut, siblachlokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utztakzir, rechri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri iqiq chqwach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik. Chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun, kuya khun khasu wach chqech. Are takchi ri uch, shqabih ri utzlaqtsik chiwech. Ri ish, ishqatbaltsik puwiweri. Shukuhe ri Dios, che ri uch shqaban ri Dios lagtak khastak. Ri utzlaqtak khastak, Emang takal tiyak kil chkech ri uch. Hekasub anik khun tatshel kukri eral kwal. ri ishi wetam che iguk ish igunohel ri uj shqia hun tzihrech ichoqab shqia hun tzihrech qalbalik ush shqatzonoh chiwech arech ri ish kukuhi hun utzlahik asleman chuwach ri dios che ishusik im arech kishpe pari rahawibal eri uq ihil rumal kuwaweri ri ujrim kikilwi ri dios paranohel kahbal rumal rech che aretakchi shikamri utzihri dios che shqiaw bishik chiwech man shikamta jejas kitzihri winak shane shikamo jejas risaklaj ubeal che are utzihri dios kategori wetzihri kchikuni guk ri ish kohonelab rumal rech che ri ish ishachalashik shibano jeri jejas takri etiosh winak rech ri dios pari Cristo Jesus pari Judea ri ish kok ashiriko Rumal kechri iwinak, jerijas ri shikirakri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisakri a hausel Jesús, eri e kashalu tzihri Dios. Eare wa, ri shikibank eschi kechri uj, ri Dios, man eustach kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kukki katehri uj, che uyaiku bishikri tzih, chikechri winak, che manjunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tajem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gajbal, tajen kikitzaka tizaj rinimalak kimak. Katekuri, riroyo wal, shkaj pakiwi, ri eare, arech kuk iszih pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uhachom rib, kawachiwuk, katekut man uhachom tarib, ri kanima. Ruk ronohel kanima, Sibalak shqaq shqil chi humuli wach. Rumal kuwa, shqaq shukbe iguk, shukbuhe chi inwi in Pablo. Kitak mul shinkok nuchukab chi kibbek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakut, hachike kuri ri qeyebal. Ri qagikote mal. Ri ukutbal qanimal chuwach ri qahoshel Jesus. Aretak chi kperi are, wetamata ishkori ish? Genakut, Ishri ishqaqqil e ish ri ishqaqikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayeg chihumul weri, kakak shqaqamuqab, che katukel kukkanahkan pari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uj, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, cuya uchukab eukowilri y cojonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, rikechbal. Aretak chiri uj, ukochik chishol, riuj shkia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, romancheri in mankink idachik, kinweyech chihumulweri. Kin takubiri are, arech kirilari ikohonek. Kin weyek cheri koholik ush, matba ishu tzakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utztachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ri Timoteo, kateri, kulik chipari itinimitulok. Katekuri, kuya utzlaktak utzihol chikech, puwiri ikohonek, e puwiri uluk akibalik ush. Kubir cheri ish, Ikolom hun utzlach chomanik pakawiri uj. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach. Hekasri uj, chikkaj kikili wach. Achalashik, rugre ikohonik. Ri uj, kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uj, kohun kakalak kak aslimal. Rumal rech cheri ish, sibalak utz, ishkanahinak pari ahawshel. Lakas kuh kuh kawin wa, che utzlah humol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikote mal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uj, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krahna, pari ikohonik. Chi aret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, Kamo biri kape chi wuk ish. Kategori ri ish ri hawshel. Kuk irisakta ba e kichuhunamakta ba pari loko kebali kush, chiru bilom takiwip, eri loko kebali kush, kuk konohil, hechasri loko kebal kush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, pari tiosh lak kasleman chiwech ri Dios, ri katat shel, pari upet balu lok ri ahau shel Jesus, kuk konohil ri eutiosh lak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesús, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios. Riutiosh risashik iwip, miban ritzel tak hastak. Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, hechas kikiban rienikachik, chekochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal. Riahaushel kuyana uko abalwa weri, Rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuab, chechub anikwere. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman. Share shuhu sik ih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohun kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlach, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlach shushlabashel. Mang rahaushiktah, chiri uch kuchziban chiwech puwiri loko kebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iach Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khechas uch takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhechun utzlachik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Mankot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uch mank kakhtak. Che mankot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khechas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach. Shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus. Ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir ri ahaushel. Ri uch winak, chekuk kasik. Ri uch konare takchi, kpetik ri ahaushel. Mankuk nabiyaktari. Chikiwuch ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. E rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri chiparikah ulok. E ri shekam rumal ri Cristo. Are kakastak kiwuch ri nabe. Katekuri. Uch chinakuri. Ri uch winak che uch kasarik na. Ri uch konakanak. Kamulikib ri kuk. E kukambi ri puwitak suts. Arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiaba y chukab chi rubilom takiwip. Ruk takwe chomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikak bal. E puitak rik ih. Man rahaushik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish. Iwetam chereu igria haushel, kiperi rehas hun elak om, chekepecha ab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emank otko kchkech. Chipawe kabalri, ktakna pakiwiri tzel. Rehas takrik oshom, kurikri shok, chekrilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubek. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari ke arech sheri hunk ihri, kishurika jehas kupan hun elakom. Rumal rech chei uno helri ish, ishal kual richak sakil, e ishal kual rik ih. Riuh, mangu rechta richakab, e mangu rechta rikik umal. Shahek uri, rumal weri, muhwarba, jehas kikiban rienik ahtakwinak chik, shane jok asalok, ishakachakikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuh, Chiukhrechri baqih, chqaqila baqib chrechri khastaq. Chqaqo hobba riuko wirri kohonik, e riuko wirri loqo qebal kush, e chqaqo hobba riuko wirri eyebal chrechri kolotaqim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal, chane uhuya om arishka qariq ri kolotaqim rumari qahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakhto ob, chqechri uj, arish punetane, Uk asalik, on uhwarinak, ri uhchi uk asalik ri shukriare. Rumal kuweri, rakhoshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. Echekiya kambal taknoh, chiwach, jehas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri khoshel. Echeri ek ilik, chrechri man utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab, rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih chemank otchun kutsalih, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chish avruk ri dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesus. Michuk ba ri tiosh lach ushla beshel. Mi wetzelah huwachri jetaku sipanikri qashem utzikri dios. Shane arechi nik oj ronohel jasuwach. Katekuri, arechi koloj achike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Qas chishut yoshirizahba ri u dios ri nimalaj utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaskwi ri uxlabal. Ri uk uxi guanima eri bakil, kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal riqaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e achalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri qahawshel Jesus Cristo. Riukap guk, shtzibas chikechri eak Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri komontiosh eak Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Areta ba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesucristo, ke ye ouri tokob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajaushik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Riuh koni malah kagil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukatbal tzihri dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tahin kirik rik esh. Rumal rech, Chechi rech wiri usuk irri dios, Chikuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irigem, rik esh. Kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunu huluk ak. Katekuri, kuk ahisak na kiwechri manketam ta uwechri Dios. Ri man ke ni man ta chrech ri utsla hutsih ri qahoshel Jesus. Ri e are, kakhisashna ki wach, ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak. Nah ke tasa ponok chrech ri uqihil, ri uchuk abri qahoshel. Are tak chik pina pari hunk ih, chi uk amik na ri uqihil kuk ri e utiosh lak takwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Kategori. Riish, shishkohon chrech ri qatsih ri uj. Xena kuri, pa wehun qih ri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, pa ronohel kakbal. Arech ri re, utzkuban chwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab ri are. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahe kuri, rumal kuwe ri, Riubiri qaoshel Jesus ki qihilashik igumal riish eri ish kish qihilashna sharumal riare. Jejas rikrah riutokopri qadios eri qaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj qatawiri chiwech puwiri upet balri qaoshel Jesus Cristo e puwiri qamulin ib rukriare. Mish ujarek, mishek iwib chuwach hujuntak uqalik xisabal uwachri uxlabxil. Chuwach hujuntak tzih, on chuwach hunguq tzibam chikisik ish uwach ekib ishik chikich uj. Eche rumal ri ish kichomak chiri uqih ri hawxil xaspetinak chik. Matbak ohunwinak kish subuwik, pachunxas uwachne, chuxenakanak, kpakchish nari ikohbal, ek uqalak xisak narib, ri itzela la hachi, ri ukohol ri sachpal ib, ri junche are ri kulel, ri kuwal isaj narib, huir ronohel hasu wach, che rukam ri ubi ri Dios, on ronohel ri kekhilashu wach, eche kopon nari are, kutuyi pari tios la huk olival ri Dios, e kukut narib che shas Dios huir ri are, kas utz unatizashik chibna, che ri inshin bihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk, Kategori, ri ishiwetam, hasri shimowinak riare, kamikri, arechkasku khalikhesakhna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Kategori, shakarek takchi kikamubiri shimowinak rech, kukutripri, ri itzel, eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakik uchi, ekuk izna tzihpubi, aretakchi kukalikhesakhna rib, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitajikri ruk ronohel chakrech chokab. Hostak kutbal emaybal. Jerijas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Cheke ukamik nari kikisach nakib, rumal rech, che manxikikulahtari logok ebalalak ukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, Ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chek kikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atok tzih pakiwi konohir ni man shikahtak, shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uj, rakawshik chenim kikilwi ri Dios, paranohil kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri hawshel, Rumal rech che ri Dios chi pari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri uxlabxel, e rumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrech weri rumal ri uslaktsih, arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawxel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas shishkolok, qas utsukolik chi benari kutunik che shiwetamak kuk ri uj. Rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. areta bari qaushel Jesus Cristo ri Dios katatshel cheshasu hulogoqem uhuy omru mal rinim lahtoqob ukubisam qakush parun khel qih uhuy omri eye balchqech kukubisak bari ikush iwanima kujabari uchuqabri iwanima chechupani kronohel utsalachchak e utsalachtsih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel riegwinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshto riutzih. Riare, kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri. Riuh, kakubam rekakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel rikastak uwach, kuhtakan chiwech. Riish, Tahinki bono, echiki banawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari ulokakebalu kushri Dios. Ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo. Kuktakan chiwech achalashik. Chitasai wip shrech ronohel achalashik. Chemanruk amtahun suk ilalak aslemal. Echeman utaren bem taritzih. Che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, che ri ish rakhawshik ki taqeh ri pe, hechas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhe, man shakta loq, shiata khun qewa kumal ri gwinak. Shane chi baqih chi chakab, chuk chakunik, shqa koho qa chukab, e shuk kosik, arech man kota khun gwinak che shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuh takal chqech, yatal chqech wari, katay kuri, arek kakak che, kakakot chiwech shari uh, uh kambal noh chiwech, arech kuhi teren bech. Katay kuri, aretak chi uh kochi shol, uh koi wuk, riuh shqiya wepishaw chiwech ri, wek ohon winak che mankrah tak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal chari uh, shqtara kanil, Shqataw tzihol che ek oho hun chishol che man suk iltak riki kibano. Man kechakuntak. Katekuri, ronohel khasu wach kiok il chrech. Pari khawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik, ikkatach kech we winakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakow riki gwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohon gwinak che mankunimak ta wepishap, kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak ri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar riare, ri rakawshel ri hamaril, kyo ow ri hamaril chiwech ronohel qih. Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, كتقن تشكيش انيك اختاق وينق چه من كيكوت تشك نيك اختيخ چه كاشلان تقتيخ امي كهون تشريش نيك اختيخ چه اخوز تقتيخ امي كهون تشريش نيك اخ مجير قيخسق چه من كوت اوكيسيك اواري شاس شوي كوبن كيش امان كوت تشريش كوباتانيه ري اورا يبال ديوس چه تيكيتا خينق باري كهونيك ريكراخوه تقنكري ارينا بكراخ ريلوقوق ابالكوش چه بتينق بخون اوطلخ انيما بتينق بخون اوطلخ چومانيك اي بخون قاستيهالاخ كهونيك انيك اخوينق چه من شكنخت كان باوري شكاخ بانيك اخوز تقتيخ ري اي اري كيكي چوماخ چه انيم تق اختيخ چري چري بيشاب كاتيكوري منكتام تري خستق كيكي بيخ اشوقوخي منكتام تري خستق چه ايختيخاب چريچ خينك اوت ريوخ قتامچك چه ري بيشاب شاس اوتوي و اوتو كوخيك كقبنو كاتيكوري خسشناتق باچ قيچ چه ري بيشاب منشمانتق رومالكي چري ايوز تقوينق شانش بانيك رومالكي چري من انيمانيلتق اري ايخ جوخاب رومالكي چري منكي كوخونتق ري ايخ مكيب ري ايهاري چه كتلاخ واش ريتيوش اري ديوز ري اي اري چه كي كي مساخ ري كنان كتات ري اي اري چه اي كاميسانيل ري كي ما كون رو كاچه ايشوك ري اي اري چه كي كي كاييخ ري وينق ري اخوز تق وينق ري اي اري ري ما كي كهون تا چريچ ري تيخ كوكوتيك ري تيخ چه اوز چنواج ري اوز لخ تيخ ريش ري وقيخير ري ديوز چه ري اري اوز لخو بانتخيك ري تيخ چه شيا چوچ ري اين كي ملتيوشين چريچ ري اري ريشيا او چوچري اين رينو چقاب رياري چياري ري كريستو خيسوس قهاوشيل چي اينوتس شينريلو اشيلوسي كي خارچ كي نوشيك اين رخچاك رين چي اوخير كانق شين بيخري تسل بويري ديوس اين بنالك اشريچ ري كومون تيوش اين بيل ري ري تسل بويري تيوش لخ كاتيكوري رين شكويتا هو اشري نوماك رومال ريچ چري اين مانويتام تخرونو خير ري شين بنو ريين انكاشلان لخوينق چواج ري كوخونيك كاتيكوري ريوسي بانيك ري قهوشيل سيبالاخش كوخي وي ووك ريين اشو قوخي خيري ري كوخونيك اري لقوق ابال كوش ريش ري كريستو خيسوس قس تيغنا كود وي تيغري اشاس تقاليك كاموقب وي كخيك باشي كوب اشيك ري كريستو خيسوس شبيبا وي وواجو ليو چكي كولوشيك ري ايخماكيب e inri in nabe chkechri e ahmakib. Kategori, weri in shinrak kuy bal numak, weri shpantahik arechchi pari in kukalahisak naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chkiwach konohel, richi rakhawshikwi, cheke kohonach rechri are, arech kukohi ri hunalik alak kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, Riare che qasih Dios, riman kilitakhtah, riare che shuwi hunchi Dios, chech riare utzalak taktih, chechare riqihil chubeqih chubesak, amin. Arewa wetzihri, cheriin kimih chawech riat at Timoteo, cheat walkwal, ritzih shbishpawi che hunam benakruk rikitzihri eqashal takutzihri Dios, ruksi wetzihri, utzalak bari chok chabana, قس چخقبا اوك ريكوخونيك اري اوصلخ چوموبال اك اونيكاخ چه رومال چه منشكيك اولتا ويري كوك شكي باني تسل باري كيكوخونيك چكي شول وريك اخوي نقري اك اوري ايمينيو اري اليخاندرو ري اي اري چه شين ياچه چري ساتاناس اري چك كتاماخ چه منككي بيختا چكي خمولي تسل تقتيخ بويري ديوس Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bej, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios, kas chitzonok ba, chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwech konohel riwinak, pa kiwiri ea hawinel, pa kiwiri ko kikowine marech, kukohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, Ruk tabalalak asleman ruk ri Dios, eche qastaqal chqiq ri uj. Aregua weri, ریقس اوتس چوچ ری دیوز قهوشل اخیوا ریقس او رایبل ریاره ریاره کرخ کیوک اول کنو خیل وینق اچه کنو خیل که بی پاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه ری دیوز شخون چی دیوز اشخون ری کچهو پاقوی ری اوخ اخوینق رو گری دیوز چه ری کریستو خیسوس چه خونه چی ریاره شخچ ریب اره چخون تخبل کچ کنو خیل ری وینق اره واری اوصلخ قطبل چیخ چریخ چی پاوی او کامیک ری اچرچ وری رین شینو کیساش این اختیخ این اپوستول رین کم بیخ ری ساقلخ چیخ مشتا این منال چیخ رین این اختیخ چکچ ری من ایا خودی استخ چی پاری کخونک اچی پاری ساقلخ چیخ اتی کوری رین کین وقت چی نیمالخ کنو خیل وینق چی چاو بروک ری دیوز پارا نو خیل کل بال اچی کی والی ساق با ریکی قب چکاخ امات با کوری اویو وال اریچ اوخ ری ایشو قیب چکی کخو باری کاتیاک اکی کنا کیب چری اویقیق کیب اوچو کولیک کیب روک ری کاتیاک ما کیبا چوخ ری گیوی روک قن تق بوک اون روک خیلی کالاخ تقا باخ اون روک اوچلاخ تق باخ یو شانی چی کاتیاقیق کیب روک اوچلاخ تق چاک خاچاری تقل چکیخ ری ایشو قیب چکی چکون پاری اوک اسلمال ری دیوز اری تق چکی یاری تیخونیک ایب رخوشک چری شق منگ ات خون چیخ کو بیخ شق خائه چوق چرچ ری کی بیشک رین منگی یت بی چرچ ری شق چه کودون چرچ ری چیخ شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چرچ ری چی شس رخوشکوی چریاره منگ ات خون چیخ کو بیخ رومال ریچ چه اره نبیش بان ری آدم اکت اش بان چی ری ایبا کتی کوری منگاره تا ری آدم ش سوبیک شانه اره ری شقش سوبیک اشوبان ری مایتال تخ کته کوری ریاره اک کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوونه خریب اوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخک اسلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نگود چه اوز کو چیخ ری ری خون چه کراخ کو بنخ یوق ووی چاک ری خون اوز لخ چاک شخه کوری رخوشیک چه من کت خون اتلال پریوک اسلمال رخوشیک چه رچخیل شخونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاوی کری رخوشیک اوز کو کری وینق اوز کی کلاشیک ری وینق کو بنو ککوین چه و کتی کری چیخ من کتیخ تاری اما خا من اخچ اختخ رخوشیک چه کمیل وینق اخچ کل ری و چیل من آره تا کلو قوق اغری پوک رخوشیک چه اوزلخ اخ قتل چیخ پاری رچوچ اکو بونو چه ری ایرال کوال که نیمان چرش ری او چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتل او چیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوز کوک ری کومون ریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره من خونک اکوینکت باری کوخونیک رومال ریچ چه ویخری ونیری نیمال کوکوین چرش ریاره ایریاره که بی پاری و قطبال چیخ ری کشتوک شکوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچ کی کل ریاره اره چه من که چلخ تاواج ایچه ریاره من که چاقت پاری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شکوخه رخوشک ایو ستق اچی خب کی کی کل کی چیخ من کی کی تیخ تا سی بالخ اما خا ای من ای چل تخ کی کی بان چه اوچو کشک ری پواق چیکی کلو باری اواتالیک ریچی کخونیک بخون اوچلخ چوما بال نبه اوچ کلیک ناری کبانیک کتی کوری وی منگوت خون ایچل کلی تخ چکیچ کیا باری چکیچ ری چاک ریچ دیا کنو ری ای شقیب شقوخه ری ای آره رخوشک چه ای اوچ ما کی بیخ ری چل چیخ پا کی ویری وینق شقوخه ما کی تیخ سی بالا خمخا پارانوخیل ما کی کش باری کی چیخ ریه دیا کنوز رخوشک چه شخون ری کشوقیل ای او سلخ قطل چیخ که گیون چه کشول ری ایرال کوال ای پاری کچوچ ری ای آره چه اوز که گیون پا ویچاک ری که کچک خون او سلخ کولیبل ری ای که کچک کچوقاب ری پاری کهونک چرچ ری کریستو خیسوس آره تک چه گین چی باق وری شاس ویم وی چه انی نقوا کنو پن ناری اوک کاته کوری ویکیم بی تخک رخوشک چه ریاد اوی تام ریقس اوز کسلمال پاری رچوچ ری دیوز שיערי קומון תיוש רצ'ריק אסליק דיוס, שיערי רקנחה, יערי אותיק בליל ריסק הלחציך. חנה קורי, נמלך ובנתחיק וריה ותליק צ'רצ'ריוק אסלם מהשקרי דיוס, שקלח היס השיק פרי בקילל, שסוק בשיק פרי ושלב של, שליטה הוא שקומל רי אי אנחליפ, שיהו בשיק צ'קט שרי חטק עמק, שכוחון רי ותשולה וצ'רצ' שיקיק אשיינים לחוק איחיל. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabshel saklakhu bishik kubir, che pariuk isbalir ri wachuleu, ekonika huinakri, che kikipakchihna, uwachri kohonik, ek kikhat ihna kibri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kibarak takwinak, che ti omri kaklakchich, parikichomabal. ווינקרי קיקיקילרי קולנם קיקיקילרי גטקווה שיוטיחי קריח שפן רומל רידיוס יארץ רוק מלטיושי בלצ'רץ רידיוס קיקיטיחי אקוחונינק אריקטם ריסקלחציך רומל רץ שרונוחל ריגסטק שובן רידיוס שסעוצקווי אייתליק קטיחיק וריגוינק קוטיח רוק מלטיושיניק ריוציח רידיוס אריצ'אווים רוק רידיוס אריקטיוש ריסן רץ ורי וריאת, כקוד וריץ' כיווץ' רי אצ'רשק, ריאת, אתכון אוצלח רחצ'קרי, רי קריסטו חסוס. את סוכום רי, רוג רי ציח, רצ'י כוחוניק, אירוג רי אוצלח ציח, שריאת אטרנבם. חכס אתכון אוצלח תיכושל, צ'גישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחתך ציח צ'ה, רצ' ואוואץ' ולו, אריחתך מולום ציח, צ'קצ' רי ריחתך צ'וצ'ויב. צ'פחציך בה אוואץ', צ'כוחו בה אצ'וכב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי כצ'וכב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטגורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרצ' רונוכל, רומר רש שרוק אמרי צ'יניק רש ריק אסלמל. חונק אסלמל שרצ' ואוואץ' ולאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויח כביך. קציך נקוד וציחרי, שכוחי, כוכוויניק ככוכו, וריאוך, כאוריק אש כקריקו, אקככוכרי כג'וכב רומל רץ' שכאוריק יבן שליחרי כסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לך כנוכל, איארי סיבה לך קולונל שקשרי ככוכוניק. שיה באו בשיק, שקוטו באו ורי. מכוכי בחון, שקריצלח הוואץ' רומל רץ' שמחה כתרי חובק. קטגורי שבנה בה, אתכון וושבל כותבל, צ'יקיווש ריקי כוחונק, רוק ריה ציח, רוק ריה כסלמן, רוק ריה לוקוקב על הכבוש, רוק ריאת סוקיל ברוכל. צ'יירי תקצ'י מחה כנופון ההוג, שתוק בה איל, שרצ' וסיקישיק וואץ' ריצי בתליק. שרצ' רי פישבניק, קוקרי ווינק, וצ'קוטו בה ריציח צ'יקיווש. מצוקו פיך בה ריו סיפניק ריו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך שווה שרומל ריציח, רצ'חונק אשלו ציח רידיוס. אירומל שרי אקריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. רוק רונוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כקילו, שריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, אקס צ'ווילה רי וקודיק ריציח. קס בצ'ת כנח פאוי חומברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי. אקי הכל רי, אקי גיטר יציח. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא. רוק אש תקציח. צ'ביך בקב אושיב ציח צ'רץ'. חדשה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ' רי אי הכחול, צ'בנה בה צ'קצ' חדשה אי הוואצ'לל. צ'קצ' רי אי ריך תק צ'וצ'ויב, חדשה חס אין הנשל. אצ'קצ' רי אליטומאפ, חצ'חס אי אגוונאפ, פרונוכל סוקיל. נימצ'י אווילאווי, רי אי מלכן תק אישוקיפ, רי אין ערי קימביך, רי אי קס מלכן. וכון מלכן אישוק, אקורל, אונקור רי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלאפ, צ'קטמח וכס למשיק רי דיוס, נבקוק רי אי קצ'לל. אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' רי אי קינן תת, רי שקיבן צ'ה קיק אי יסשק, רי אי ערי, ורי עוץ צ'וואץ' רי דיוס. Kategori Rihunche kasih malkan Emang ekota chira chalal Riare kori reyebal chrih li Dios Echipakih Echichakab kchauruk li Dios Echikchoman puwiri utzih li Dios Kategori Rimalkan ishok cheshwi kchoman chrech takri urayibal Punetak kaslik Chikaminak chiwiri Shokuhe waweri Chibih ba Arechri eare Mangkot hun etzelal kirikitak kuk Wik ohun winak, mankubantari utsil chikechri era chalashik, parochoch, riareri, shupakchiknak uri, ri ukohonik, esivalahi tsel china chuach hun, chemankot ukohonik. Pariki hukatri emalkanib, shuik tsibash kibi, ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rahoshik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, utskik ulashik ri guna kupanom. Sheuch ah ri etiosh lak tak winak, shuban ri utsil chikech ri winak. Chekiri komuk esh e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erihab, matibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumal rech, ri eare, aretak chikipe chikech, ri nikah tak kiri ajibal, chekuk ulelah huach ri Kristo. Ri e are, kakakhe kuli ichi humul, shahe kuri, kokat baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltah, ri shikiyakitsih chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chikmak otchun has uwach kikibano, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman kotchun has kikibano, shane shokuhek eok, cheubanik siblachtsih, keok cherilik, eche unimik kip. Pari mangkota kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang utztah. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erich, chikibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhi ba kalkwal, chikibana ba katbaltzih pari kachoch, shaheriwa rikik ulel mangkukuintari kubihuntzih pakiwi. Hinakud, ek o ehu hunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utsil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chikech ri komontiosh, ishakhiri ri komontiosh, kakuin ri chikili shikri kastighe malkanib. Ri ekar rihal, che utsubanik kikiban ri kichak, utsri che eare, kamul ki tokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewane kubik. Makok batzap ibaluchi ri amawakash. Che kupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rahawshik chek ori toh baluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karikhal. We ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare che kibish ritzik pakiwi. Che ayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak angelib e chaom, kas utsubanik chabna we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk ri umak hun winakchik, at chakcho hukolik awib chabana, Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretak chi mahak ban katoxih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conohel ri achchikib ruk hunahau, rahawshik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko gahau che ko kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Shane are sibalah utzelah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, Ke kipatani hunam ri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik eka kutgwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kaushel Jesus Cristo. Che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane ari kutsukuhnik ahtak choma balchik, cheman ustak. E kutsukuhri choh, ruk takri tzih. Rukweri, kperi tzel takrayibal, richoh, rikesh, ritzel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, chemang otu kisik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzih. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, che makrak tachinim hastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak chuwach wewech ulew. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, che arek kak osibalak ki ginomal, ki tzak pari itzel, pari kat, Parisiblah itzel rayibal eweri ke uk amaubi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoher itzel, areri lokok ebal kush cheri hripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok e hripwak. Nach shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri riat, chiatachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richok rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik iba riatzik, chidik chigiwach sibalak winak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel, echuwach ri Cristo Jesus, Chipatakuk ehil riponcio Pilato, shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebari chachochil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzlah rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohun alikalak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Che man kot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachu lewri, chabih ba chikech, che man kikiban takat baltsih pakiwi rienik ahchik. Chipari kibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal. Cheke harubik. Shaneare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowin nari, kikilok rihunalikalak asleman. Ayun, Timoteo, kasbachak olori ukolibal ritzih. Chakilaba awib chrechri shak tzih, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzih kuban riman tzihtak nohinik. Ekoni egohun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arech rin kinyau pishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilokalah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilokok ebalukush, riutsil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshir chechri Dios, cheri in rachak. Hachari enunan nutat, aretakchi.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mamá,

0: شوخگم روک ریاره شقوخه کوری قاق اسلمان روک ریاره ویروک قچوک اب کوخکنخ کن روک ریاره شقوخه اوخا خاوینیل ری روک ریاره ویری اوخ که قپاق چیخ ریاره شقوخه کوخو پاق چیخ ناری ریاره ویری اوخ کبان که پری قچیخ ریاره من کبان که پریو چیخ رومال ریچ چه من کپاق چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خمول چی کرونوخیر ویری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس ما کوخیوی ریچ اوخ روک تقری چیخ چه شویک کووین چی کسا چک ری که تاویک چه بنا با رونوخیل آریچ ریات قس ات اوچ چوچ ری دیوز ای چه ریات من کت خون خسوچ چه کرسا خک اشبال شنی قس ات خون اوچ رخچک ری چیخ چه ساقلخ چیخ ری چیخ چه من کت اوچولاخ روک ری قاکوخونیک چپاق چیخو بیک ری ایاره چه کبیخ وی تق چیخ ری که بری پاری منگ اسلمال تروک ری دیوز کاته کوری ری کی چیخ کبان کش ری اخیری خاص خون چابیل ریچ ری قد سومال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکچ وی ایاره ری ری ایاره نخش بیوی چریچ ری سقلق چیخ آره تق چی کی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تخینق چک شاخه کوری شکیبن که شریچ ری کی کخونک ایخی خون تقوینق کاته کود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخود چوقاب ایشاس دیقی تالک روک تقوی چیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری اوینق ای چوپاق چیخ با اوبک ری چل ری وینق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشیل بخون نیما لخا ما شوی دکو قن پوک تق کلبال ری اونسق وقت قلبال شانی شقوخه کوخون ری چه چه قلبال اونشق اول قلبال کونی که ری کوکیساش چه چخستق چه نیمالختق و بانتقیک اک اوچینی که ری چه کوکیساش چه چری تاقیبال قد سیلال خینه کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کوبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوز لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوز لخلق ری چووچ ریخاو ایشاس اوزگویری چریچ رو نخیل چک چوچ ریخاو چطانی مخوک چوچ ریخه تق او رایی بل ریگ احولیل چطسکوخ با ریسوک ایل ری کخونیک ری لوگوگ ایبال کوش ری خماریل چی پخون امام کوک گنوخیل ری چی روک خون ساقلخ کنیما کیکی بیخ ریو بی ریخاو شیل چپاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوزلخ چوما بالتخ ری ات اویتام چه ویری چی ککامو بی پاری چوخیل کاته کوری رخاوشک چری او پتانی خیل ری خاوشیل چی من کچ او خارتخ شنه رخاوشک چری اره که او کولاخ کنو خیل ری وینق کوک او تری چیخ ای کوکو چری کش رخاوشک چی روک چو چو خیل که یخن چی کچ ری او کولیل رخاوشک کچو مخ چی وینه ری دیوز کویانا چی کچ اریچ کی کی کش کیب ای وینه که تماغ ناری ساقلخ چیخ ایونه که چلیخ پا خون او چلخ نوخی بل وینه نخ که کخیوی چه چ ری اوکات ری کشتوک چه ایو چابیم ری ای اره پا چه ای چه ای اخپتانی خیل چه چ ری او رایی بل سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنا با چه پا ری کس بل تقیق کونا سی بلخ کشک پتک ری وینق ایشو ایره کبیری ری رو قبل کی کوش شریخ ری بق کی کی بیخ نیمالخ تق چیخ ری نیمالخ ری کی کی بنا سی بلخی چل ری کی کی بیخ پا کی وی ری وینق من که نیمان تاری چکی چی اکینان کی تات من که کی ملتیو شیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چل چره چری دیوز من کت که نیماری من کت لو قبل کی کوش ری کی کی بیخ ری سی بلخی چل من کت خونو چیل ری پاری کک اسلمان من که کی بند ری ریو چیل ری ای اره ای کولیل ری چریچ ریو چیل ای کهول تق چیخ کی کی خیکی با چیخ چه من چیخ تخ ای موی رومال ری شوی کانیمال ری کی کیلو ای را چیل ری ری چیل کس لیمال ای من ای را چیل تری ری دیوز ری ای اره خیکی لیک ری چه ای وینق کی کهونک کاته کوری کی کی باق چیخ ریو چوقاب ری قا کهونک ریاد چاقیلا اویب چگت بی کک ری ای اره ری ای اره ری ای کوری چی کشول ری نکاخ چی کک چو تقخا Eke chublinri chiki wachri mang e ustak isho kiptak Chik osib alak kimak Kosib alak hiteltak ki raibal Eka tekuri Ronohel kik kikitihok kip Echima keko wint chrech Retamashik risak lakzik Rehas rihangnes e rihambres Chesech ohin ruk rimoises Shokuhe hewa kikibanri e areri Kech ohin ruk risak lakzik Yachihap chik o hiteltak kichomabal Chimang e ustapari kikohonek Katekuri Mangnahtari kibewi Rumalre cheri kimoshil Kalkhisa shikri Chikiwuch nimlah konohel Hachash kalkhisa shikri kimoshil Riekep kanokri Riat Chishinatar nebeg parinutzik Parinuk aslemal Parinuk omobal Parinuk kohonik Parinuk ochonik Pari uluk kibal nukush Parinuk chukab Pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reine si balakkesh shipepanuwi, katekuri riachaushel, shashutonu wach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri ke kohonchrech ri Cristo, chi parik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rikesh. Katekuri riachmakib, Eriwinak che eko rukriman utzichtak. Chiparonohel kik, kebenari pari itzel. Ruk che kikia riman tzaklak zichtak chikechri enik akchik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolo pari itzik che shiawetamak, echerikas shat kohon chrech. Riat, awetam echachintak ri ea wakhtik chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritioshlak taktsib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tsib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisashek uwach tsig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utsa chiche rech ri Dios, chi usuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik. Chas amakel, chakutuba hachikiri hostaktig, chatyahanba chrechrima ustag, chayaba huntig rechchukab rukakochonik e chakuturitig, chikpenari nikahtakig, hawihe riwinak mankikichirtari ritig, e sharumal rihetak kiraibalri, kokohe chikishikine ek ikahtigri kyokik, kikitasa panri. Rikishikin, arechman kikitatari saklaksig, eare kikitat behri, ritsig cheman ustag. Katekuri, riat, ruksibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utslaksig, uts ubanik chabana riachak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin utslahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shas kamikubikri, sukumashik chwech riwikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chesuklah katbal tzig. Eman shuitari chwech riin kuyao. Chane shokuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik owuk areri Lucas, chakamaulok ri Marcos, awuk, romalche riare utsri chwech parinuchak. Reim Shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watsiak, chiri in shinyakan pari Troada, pari rachoch rikarpo. Shokuhe, chak amaulok rihetakunuuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok. Are rihetak nutsibanik ruknukap. Ri Alejandro, riareche achchiirpuak, ubonam siblak ritzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri. Shech kerihas riuchak. Chukheri at. Chawila awib chuachri are. Rumalrech sheri are. Shukhal hun nimalah kulel chrech ninutir. Parinabe mulche shinkohi chuach hun atbaltir. Mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok. Kuahne. Makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri. Shiare riahaushel shinutoo. Shuyasibalah nuchukab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih, eki kitat behri winak sheman ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajek chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rajawibal chikah. Shrech bari are, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alaj. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ria haushel kukuhiba rukri awush labal. Ria usipanikri Dios kukuhiba iwukri ish. Ria uch tzibas shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ria Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, Eche uch obek resaklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihunalik alak aslemal. Rishuya ubishikri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunabulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo. Shuk utri utsir chi umal ri in. Herihachari utahanikri Dios rika kolonel. Chrechri Tito. Riqasih wal kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimlah rutsilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weriin, shatinyakan parikreta, shalruman ri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, ehohuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, Rajaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk. Riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlahtak kubano. Mankpet royowal. Mankutihekta ri amaha. Mangachchoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzki kulashik riwinak kubano. Chi utzki kulashik riwinak kubano. Utsuchomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichawruk ri Dios. Chi ahaw chrech akanri priare. Uya omu wachruk ri saklaksih. Hachari utzlak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaksih. Yarech kusach kiwach. Ekutzalih rikitzih, rikikulelah riutzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak uslabal. Che mankenimantah, che kikiya ubishik rima ustah. Ebanal takzih, eri eare ri, che are enabe eko chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rakhawshik tzapish kichi, wewinak ri. Kikibanik eschkech konohel rienik ah, ahupaha winak. Aretakchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kak uwach ripuak. hun chikishol ri eare aqashel tsikhri dios shubih ri eakh kreta chiamaqel ebanal taqtsih eitsel taqawah saqori lalakh kibam wa we tsikhri chiqassihwi rumal kuwa sibalakh che ayahaba ri eare arech uts ukolik chikibanaba ri qakohonik emakila ponok ri host taqtsih kechri eakh judios shuquhi Rijetak kibishab riwinak chechikikitasa punkip cheri saklaxtsig. Ronuhel hasuwach suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri chikiwach ri maesuk winaktak. Mankot hun hasuwach ri chesuk chikiwach. Chokuhenak uri mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam wach ri dios. Katekut parikik aslemal. Kikibakchig uwach ri are. Sibalach eitzelalach takwinak. Mang enimaneltach. Mang otchun chasu wach che utz kekowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erichas utzig, ri erichab, makitig bari amaha. Chikik aslemach bachun utzlach aslemal. Utzucho mashek chikibanaba ronohel chasu wach. Kas chukuhiba, Kichukab parik kohonik, pari lokok ebal kikush e pari kochonik. Shokuhe, ri erich ishokib, chikuhi bahun utzlak kik aslemal, herichas ri takal chikih ri etioshlak taki shokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha, chikikutu ba ri kas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokeshik ri kachahilal, Eri ek al kual. Ri ishokib chikikolokib. Chikowin che chuk ilik rikirayig. Utsubanik kikiban rikichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil. Arechmankot ritzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhi. Chataba chikech ri alabom. Arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal. Che atxun kamab al tzih rechri utzlak aslemal. Atzuk cheri atzih, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri atzih, mank otk cha chech. Arech, rikulel mank kuwintak, kohun kubih pakawiri uch, e shakheri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, che niman paran ronohel chrechri kahaw. Arekas chitzukuk ba, ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibih bahun kesh tzih chkechri eare. Makiban hun itzel chasu wach chkiwachri eare. Mankik esh bari kitzih chkiwach. Ruk waweri, shas kikiyari paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanik ri dios. Che ukiibalil ri golotahem chkech konohel ri winak. Kukut chkawach. Arich ri uch. Kekayakan rik aslemal chiman kukohonta. Shokuhi, kekayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arechri uk, kukkanakkan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uk, kekayek ri utzlak upet bal ri ukihil ri nimlak ka dios e nimalak ka kolonel chiareri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ikusukuma hun siwanti nimit che eare uwinak riare. Eche ea chishom shrechub anek ri utztakchak. Heri rakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahan ba ruk utzlak awekelen. Magukhi bahun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba, chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enikak chik, e ekmel ba, chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwi katernebem rekarayibal, אריקו דריק בקיל צ'קיץ', איצל קבן תחיק, תהיתיק כקנאו, קיוואל, איק קבן קיוואל צ'ביל תקיב. כתה קורי ריחיך, הרי תקצ'י שוקוטרי ברי רוצילה רידיוס ריחה קולוניל, הרי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וקוש שסרומל לוקוק איסבל קיוואץ ריווינק. ריארי, מנגרית שריל ריצ'ק, ריסוק איללך קטבל צ'יך שקבנו, שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש, רומל ריחה שריץ' קק אסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. ריא אושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. הריץ' ריאוך, הרי תקצ'י אוכסוק, שירומל ריאו סיפניק רי קריסטו חזוס, קוקוחי רי קייבל, פריחונה ליק עלך כאסלמל. קסציחווה וציחרי, איקווח צ'פאוורי, קוקוחי ריא צ'וקב, ריאת. הריץ' רי כקוחון שריץ' רי דיוס, ככך כחלחיניק רי אוצלך קיצ'ק. וואוורי, אוץ, איקובן אוציל צ'קצ' רי ווינק. רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומניק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, רי צ'אוכיניק, רי כוללניק ציח פווירי פישאב, צ'יה בקנוק. רומל ריץ' צ'וורי, מנג אוצטח, אמנקות חון אוציל קויה קנוק. רי חון ווינק צ'קו בחוקת, הרי תקצ'י שיחתך חומול, אשיחתך וכמול. שתעשה באוויב צ'ריץ' ריאת הוויתם שווחון ווינקרי שסחון איצל ווינקרי אצ'יח מהקונל רי שסרווי ריארי כבונו קטאוך ציח פווי ריארי ארי תקצ'י כינתקו בירי ארטמאס און ריטיקי כואווק שס שקווי חולוק כתפיווק פרי ניקופוליס ריאין נוצ'ומן שכין קשי חילה ריקלך קס שווילה רונוחל רי רחאושיק צ'קצ' פרי קיבינם ריקטבל ציח סיינס אריה פולו. הריץ' מנקות חון חס ווואץ' כווחתך נצ'קייץ'. רחושיק שרי אקווינק כקטעמך ופניק ריוציל פרנוחל צ'ק. הריץ' כקוויניק כתובניק. שוואץ' רינימלכתך רחושיק קולק. שחי קורי מנג איכון תרי צ'קישול ריווינק שמנקות כיפתן. ריאת כקייפן חון רוציל הוואץ' כנוחל ריאק אווג. שהיה הפנוח הון רוציל קיוואץ' כנוחל ריקוך קילוקח פריקה כהוניק. צ'ינים עלך סיפניק, צ'כוחי טבע איווק איגו נוחל. ריווך שציבה שרץ' ריפי למון. רי פאבלו, ריצאביטל פאצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ' רילוק עלך עצ'יל פי למון. ריארי צ'קצ'קון קוק, שוכוחי צ'רץ' רי קנאפ אפפיה, צ'רץ' רי ארקיפו ריארי צ'קצ'יל פרי צ'וך, שוכוחי צ'רץ' רי קומונטיוש, צ'קיקימוליך קיפ פרי אוואצ'וש, צ'יווץ' רי איש, רינים לך וסיפניק ארי רוציל רי דיוס קטת של, רי וסיפניק רי אחאו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ' רי דיוס, צ'יימאקל, ארטק צ'יקין צ'ומן פאווי פרי נוצ'אווים רוק לידיוס. רומל ריץ' צ'ריאין נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש ארי הכהוניק צ'אוקו ביסה מגוש ריץ' טבע רי החושל חסוס. שכוחי ריץ' טבע ותוקו ביסה שכיווץ' כנוחל רי אתיו שלך תקווינק. ווצווה כהוניק רי קויהווה צ'וויץ' רי אושלבל ארי צעקת הלך סכיל ארץ' גצ'בו רונוחל רי וציל קוקוק רי אוך. ריקת קווין שאופניק רומל ריתוקו ביסבל ווואץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל ריץ' ששינתה וציחול רילוקוק אבל הגוש. בים צ'וויץ' וואצ'לל שעקובם קיקוש ריאטיו שלך תקווינק. רומל קוואוורי פונטח רומל רי קריסטו חסוס. סקווק ריאין ריציך ארי רחאושיק צ'לוק קינטקו בישיק צ'וויץ'. רונוחל רי תקל צ'וויך קבנו. ריאין, הרי כוח קינטה הפן צ'וויץ', פרי ובי רי לוקו קבל הגוש, חונחס וואץ'. ריחון צ'ק בין ורי צ'וויץ', הרי רי פאבלו. ריארי, שרי איכווינק צ'ק, איכה מקרי, צאפיטל פאצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. רי קינטה צ'וויץ', הרי פווי רי גואל קואל. ריארי, ששין גואל קואלך, שסרוק תקצ'יץ', שאינו חתאים פאצ'ה. הרי ריונסימו, צ'יוחר קנק, ריארי, mangkot upatan chawech. Katekut kamikri, nimalah upatan chawech. Hacha nimalah upatan chawech riin kamikri. Riin, kintalehisah. Kintakubi riare chawech. Riare, chisaswanima uiriare. Shingwah, chirare kanah kanguk. Arechkin upatanih, aritakchi, inhatilik patakwech ichri. Roman riutsalachzih. Kategori, riin, manshuachtach shinta weri chawech. Arech riutsil kabano, manshat katok ischrech. Shanare utsri, chesaspari awanimak pewi. Rionesimo, wene chesashawuk pake oshipir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhung achpataninel tach kaban chrech. Shanare nimna chuwach hun achpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwachri in. Are si balah nim chinahwa chawachri at. Emang shuitach chowe uwachulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo. Kint ibahruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Riin, mankinchat ri agas at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Henagot wachalal. Kingwi ech chawech ri at wehunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari wanima chi pari Kristo. Riin kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu jokab kingwi ech, Chikat nimanek ri ingwetam cheriat nim chinagabano chuwach rikinta chawech shokuhe chasukuma hapan hunha chwech rumal rech cheri in kingweyer cheruk takri ichawem rukri dios ri in kingkohichna humulri chishol riat kutakubiru tila wachri epafras riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús shokuhe Kikita krutsila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas, ri eare chekechakonwuk. Kokohi ba ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul. E parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzih. Patakwe iho kamikri, chek isbal takih chawinak chakech rumal ri ukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach, e shokuhe rumal liare shuban ri uwachulew. We kohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwachbal ri Dios. Liare utokem ri uwachulew ruk ri utzih, chek kosi balahuchukab. Ari takchish bantakhri chakchonenik ruk takri makah, shtuyi parikyaqab rini malakhu bantakhik chikah. Liare u kamikri, are ni malakh chikiguchri e angelib, ramal ribiak shiatak cherech, e shokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak shiatak chech, are ni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubik cherech,
2: at atnu kohol, Pawehun ikhri ri'in shatin wal kualakh.
1: Shokuhe.
2: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri. Are takchi shuyari nabe ral kual pawewo chulew kubih.
2: Ri'are chik ikhilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqib chikech ri evangelib. Kuban nimalak ak chikech ri evo patani khilab.
1: Pugwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, riatem kanah chubekih chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shalokokeh risukil, eshapakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ria Dios, shutoshek pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, chesas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balir ri uwachuleu. Erika, shas uchak wi ri akabat. wa weri ko kiswalwa katekut riat katkanah kangwa ronohel wa weri kalebik he khaskun atiak he khaskun manta kapal atihwa he khaskun atiak esha heri wa esha hik katekuri riat athewi chubetik chubesak riahuna pahunalik mankota ukisikri
1: Kategori hachin hun angel cheriare kubir cherech
2: chat tuyul pawiki ap shas kate kien kohnari e akulel e hacha hun tokbal chusheri awakan
1: laman konohel tariare e ushlabal cheko hun kichak shetak cherech arech ke kipatanih dike kechbeh nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri rahaun shik cheri uch خاکاکو خچوقا پتاقریتسیخ شقطو اریچی اوخ من کا قساش تا چبیل تقیب وریتسیخ چشکی بیخری انخلیب اوتس ارمال کوری رنوخیل مکاخ ارنوخیل ری منی منکتخ کوو توخی بلیل لکوخ کوین کوری ری اوخ کو خانی مخک وری اوخ من کا قاخ تاری کولو تخیم ری وی کولو تخیم ری شو مخیخو بیشیک ری خوشیل کتے کوری خیکی باش چیو بیشیک کمال ری شتوک ريديوس شو ياو چوقاب ريكي تسيخ روك تاق قطبل روك ني ملاخ تاق خستاق روك خخون تاق مايبال شاس پرنوخيل اي شو قخي رومال خخون تاقو سيپنك ريتيوش لخوش لباشيل خيري خچا كراخ ياري خينا قط ريديوس من شو ياتاري واشوليو جيري كبنا چوياخ كبيخ چكيش ريان هليب ري واشوليو چيكا قصيخوخ اخري شاني خونغي ناق بخون قوليبال شو تسيباخ ويتسيخري
2: خاص وچری وینق چری ات کنات اخری اری چوچ اون خاص وچری کو خوری وینق چری ات کا توک ایل چچ ری ات شاکو ری اری شاس نیت چی نا خو بیق چکی وچری انخلی شایا چچ ری اری ری قیل اری نیمالا خو پنتخیک ری ات رونو خیل شاکو چوشه رقن
1: اری تخ چی شو کو رونو خیل چوشه ری او کوینم من کو تا خون خاص وچه مان تا کو چوشه ری او کوینم خه قص تیخ نکت و کمیکری محق قلاور نخیل کچو شری و کونم کتکوری ریاره چش بانچینا نیت خوبیق چکوش ریان خلیب ری خسوس ری اوخ که قیل ریاره کاری و قیل اینی ملخو بندخیک رومال ری چه شوکش کلیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوس رخوشیک چه ریاره شرطمخ ری کمیکال اریچ اوچ چکیچ کنخیل رویناک قصیح نکوت چه اوتس چری اره کراخ حکم کی بے سی بلخ ای آلکو علا شلاب پریق حیل ری اره چه ارش بنو رنو خیل ای چه رخاو رنو خیل سقطک رومال رکش ری اره کمال بے پریکولو تخیم ری اره چه که تیو شریسانک ری اره چه که تیو شریساشک خونام رکی مخی بال رومال کو واوری ری اره منککیش تخ اره تق چی ایش وچلال کچا چکیچ Are tak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kuban na wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuwala shelab chuyari dios chwech.
1: Khena kuri. Hechas ri e al kuwala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. روك واوري شكوينيك شوكيس سيخ بغيري رخاو ري كميكال روك ريو كميكال رياري اري رخاو ري كميكال اري ري كاشتوك اري كريستو روك ريو كميكال رياري شو توكي واش كنوخيل ري ويناق چه پارو نوخيل كي كسلمال اشي متلك رومار ري چه كي شم كيب چو واش ري كميكال اشاس بخون پا اي كسوي اي يوتولك رومار ريش چين ماري تاكوك اي لو چكيش ري اي انخليك شانه اره کک ایل چکیچ ری ری خالیل ری ابراهام رومال کوا وری شاس رخوشی کوی شی اره پرنوخیل خری و بنتخیک خچاری کی بنتخیک ری ارچلال اره شی اره کوشیک نیم چوچ قخاو رک نیم الاخ لغو قبالو کوش چه منگو کش تری و چیخ چو وچ ری دیوس اره تق چی شاس کو تخ ری خیتا قماک ری سیوان تی لیمیت ری اره چه شو کش کلیخ ری کش ککوین ری کتابن کوک اکویاری رخوشیک چکیچ ریخچین تخ کی کشکولی خریکش. هبریوس کپیتولو 3 Shahekure, Ishtios Ratak, Achalashik, Reiche Sikim Chikah, Chitakobsahba, Wach Riapostol, Erinimalach Chuchkahau, Cherechi Kakohonik, Chiareri Jesus, Riare Cheman Kukashter Yutsich Chuach Riare, Chechu Shisah Heri Riare, Shokohe Heri Hachari Moises, Cheman Shukashter Yutsich, Shas Paranoheri Rachoch, Roman Rech, Cheriare, Shiditah Riu Sukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik riachbanalha. Shasare ni malachubantahik china chuwich ri ni malachubantahik rihunha. Henakot, Ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech Ronohel wachuleu, areri dios. Kastichnakot, cheri Moises, man shukeshtari utzich, shas paranohel rechoch. Heri has hunach pataniel, arech, kekutahik rirnohel ritzig, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al qualeshel, manchukester yutzig, shupan kamalbe parirchoch. Eukri, riochrechoch, wekochkanach pariuchuab, e pariuki kotemal rikeyebal, romalkuri, hachako bihri tios lahushlavishel.
4: Owekri, wishitari uchapal, mi bankoch resh iwanima ehas parich oh pariqih rikash parits inali kala khulew khavir yetach ki bankash chwech eshikin tarchih parimakakh aretakche cheshilitakh nekumal rinuchak pakawina khuna romal kuveri rein shektakh wayawal chkech we khalil re eshimbih ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshketamakh tarinube kategori Shinkoh rinutzich pari woyawal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kaku winik che nach kabegui chitri dios, romal chi makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chi bil takiwi, ronohel takich, areach tzich hum pakuchich we hum kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun kor anima romal rimakaj. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Weri uch koch kanach chika pari ukis balil na, pari uchuga balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pan pari choch.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich. E pariukab, shechohenek. Lama naareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachinkut, risheperro yugual chikech, chi pari kawinak hunab. Laman chikech tariare, cheshemakunek, kategorir kibakil, tzakkan parit inalikuleu. E hachinkuri, rishubir chikech, cheshas, man kiok tari pari rushlanem. Weman chikech, rihachin tak, man shenimantak. Shahekuri riuch kilo, cheman shekowin tach, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibich bakib, wekamikri, chekona uchukab rikikibam tzich chech. Chelok kabana okem parirushlam balri are. Kategori, oneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, Hachari are, kakomom hun utsalak kagzich. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pariare kastich kohonik, romareche maekota kuk riare, cheshetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsich pariwoyawal. Haye ri eare manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori riuchakri dios ukisom chu banik chi pari ubanik ulok ri wachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
4: Kategori ri dios shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
1: Shokohe kubir chi humul pari tzipatalik.
4: Ri eare manki oktari pari bushlanem.
1: Shahekori Sakchakhwich, Cherakhawshik, Chekyok Ehohun, Erien abechech yukamik ri utzalaktzik, manxioktaj romal rech, xeriare manxenimantaj. Ri Dios, kuchik hunchik ik kamikri, ekubik chi romal ri David, sipak elaktak ik chi aqnok, hachah tzipatajik aksik.
4: Pawehun ikri, veri ishkitari uchapal, mibamba apak chechri wanima.
1: Romal rech cheri Josue, Weta shukam ki beri eak israelita pari ushlanem, ri Dios man kachaw te chiri pahunk ikhchi aqanok. Romal kuri, shas alaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech ri uwinak ri Dios. Romal rech, hachin kok pari ushlanem, shokukhek ushlan ri che takri uchak, kheri hachari Dios che shushlan che takri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kuk riwinak che man shenimantak. Tzik nakot, cheru tzik ri Dios kori ukasle mal, e utzalahu bantakik. E che are sibalah kakopin china chuwich hunchich, rech uchoh, che kokyep utzalt mal. Chikokik, kapare kikhach wikip, rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil, e patak ri upam bak. Eriare kuban ri qatok tzik puwi taq ri kuna o, eri kuchomak ri animak. Chuwach riare, mankota hun khasu wach ya watalik ka kanak, shane shas rono khel chanalik ya qalak chuwach taq ri uwaqoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban ri qatok tzik paqwi ri uch. Katekuri, riyok kohu nimalak kachuch qahaw. Che shrok ri sakhri prikak, ri Jesus che ukohol ri Dios. Chakak hoba kachukab cheuk olik ri tzik rech ya kakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che mat kakoin che uchobik ri katukaril. Shan eri are shurrik kash shas paranohele hunam kuk ri uch. Shuwima hunam takuk parimakak. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko e kakohiri olokakabalu kush. E chukuhe arech kakarik yusipanik chakech. Qasarechi kubanar hawshik e qasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahaw, chikishol riewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwi riewinak chuwachri Dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, Kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Romal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. Shokuhe khiri kubono rech takobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimalak hukolibal patan ri. Shugiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri Aaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, ri are, man shrokisak tachibil akan rib, ri uqihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubik chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubik pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuch kahaw chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri Melkisedek.
1: Riare patak ri uqihil ri ukaslemal ri ubaqil, shutaruk si balakhrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch cherech riare, ri kakowinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamah shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel ri keniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuch kahaw, hachari ucholahil ri Melkisedek. Puwi veri ri uch, rahawshik che kakyaw bishik ki lak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul ri nabe takutsik ri Dios chiwech. Rumal nakot weri shibano, Cherahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal recheri are shas hunak alna. Katekuri rietzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riareche shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal ko waweri, chakya bakan rina betak tzich puwiri Kristo, e chukpakal ba shas rugri usala tak tzich, e makbih chiba hun chik tzich puwiri na betak tzich, che areri uk eshik ri kakush chuwet ri kaminak tak chak, e ri tzich puwiri kakohonik, ri tichonik puwiri kasna, e ri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kech ri kaminakip, e ri hunalik katbal tzich. Egori, kakaban nawa, וכייתך צ'קייץ' רומל רדיוס. רומל רד שסימן לוק טרי, שרחצ'ין תך שכוחירי סכיל קוק, ריארי צ'שכינה אוה שכוחירי וסיפניק ריקח קוק, שכוחירי תיוש לך ושלבישל קוק, שכוחי אשכינה רי וצלח תקקק רד רדיוס, שכוחי קוק רי וצ'וקב רי וצ'ולאו, ריקפנה צ'וח קביך. קטגורי צ'ירוק רונחל ורי, ריארי שצחק, Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yu tzirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chi humul yu kohol ri Dios ruk weri. E kikiya para etzalashik wach chikiwuch ri winak. Romal re chunuleu che hawi kapegui si balachap, e che kuya o tzalatak yes chikech ri kik chukuhu wach, wa chunuleu ri, shasi chech ri yokoh tzik kaban chech, e pariu kisbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kheyeh chinachi wachri ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamu bi parikolo tachem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalach riu bantachik, che matanek natak chere chri ichak, onri lokoke baliku ishikutu, Rechi toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shuwi kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kas kabantak rie yebal. Arech riish manish saqortak, shane chi bina kheri khachari are. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rikhe takchim kanok. Are takchi ri Dios shubih ri chinik cherech ri Abraham, ri Dios man loqtak shuyari utzik puwi hunchik, romar re che man kota chi hunche are nim chugoch ri are, shahekuri shuyari utzik chibil aqan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimban nari che sibalak kikia na awach.
1: Katekuri ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantachik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak kikiyari kitzik ruman hunchik che are nimalachu bantachik chikiwoch ri are. Eriwi aik ritzik ri, are guari kuhukiba che kikisik ronachel wach och. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrach shukot chikiwoch ri keech banik na richinik, richema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wach man loqtak cheri dios shakku bantzich e shakheri riyuk kochi nasi balak kachukab riyuk che kakatsukuhum panibal khawik kaktowi qib arech qas utsu chapik qib kakban chirik riyayabal che ubim chakich pawayabal ri riyuk chilak awiri uchukab riyukushlabal khunkow lak kachukab che shasnak kokubik chugoch chiyapanok Rehum payu che uchokhum kawach. Hawi he shok win aberi Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioch. Riare che kamik ri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Hari hachari ubantahik ri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we melki sedek ri. Riraha winel ri salem. Chuch kahau rech ri nimalah ubantahik dios. Riare che shelu lok cheu kuleshik ri Abraham, are takchi istalehu lok, are takchi shech akatahik ri ahawinel, eri Abraham shute uchih riare. Echre chare shuyar ri al kabal rech ronohel. Eri ubi jewa ucholahil ri. Ahawinel rech ni malachsukil. Echokohe riare ahawinel rech isalem. Egueri kubih. Ahawinel rech ni malachutzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratitumam. Mankota umahibalu ich. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare jeri hachariu kohol ri Dios. Riare junalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzig nakot, cheri ukohol ri levi. Riare chesh kikam ri chuch kahawisanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishap. Cheshas kikikam ri rial kabal chikech ri siwantinimit. Waveri kubih. Chek kikam chikech ri ekachalal. Punetak shukheri are. E lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun. Cheshas mankota wi pari rihalil. Riare shiatak cherech yal kabal cherech ri Abraham. Kategori shutarnebech rihun chekota ri chienikruk. Kategori kastzih wi. Cheri chutin kukam ri teuchibal pugab rinim. Kategori goral ri. Ria chihab che rech kamikal, kayatach chikech ri al kabal, kategut chilari, hun ri che kichik bashik, cherich che kastzich kasalik, shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelubi che ukolushik riare, shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishap, che shiach kech ri siwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechina hun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas aretak chish keshtah ri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtah ri pishap, rumal rech riare. Chek bish wari puwi. Riare rech hunchik hukat. Ech rech we hunkatri. Mankota hungwi nak. Shpatanahik pari tabal tokob. Kategori. Chikalah e tamtalik. Cheria hawshel rech yu hukatri huda. E puwiri yu hukatri. Ri Moises makota hunzik shubih puwi. Are tak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romal kuwa. Kas utri lik chinari kakabano. וכוחון צ'יק צ'וץ' קחאו כפתק אחרי חצ'רי מלכיסדק, אחרי, ונתח מן צ'וץ' קחאו תח רומל חום פישה פרץ' בחידל, שענה רומל ריו צ'וקאב חון חונליק הלך כסלמל, כס רומל נקות, צ'בים וציח פווירי.
2: ריאת, את חונליק הלך צ'וץ' קחאו רץ' ריו צ'ולאו, כס חרי חצ'רי וצ'ולחיל רי מלכיסדק.
1: רוקווירי, שופתח רינבי פישה, רומל רץ' מנקוטה וצ'וקאב, Eman utztag. Rumal rech cheri pishab, mankota hunhasu wech shubano, che tzakatalahutzil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utzalah kyebal china. E rumal we yabal ri, kuh kebru pri Dios. Kategori wari, shasruku yeik ritzig rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzig shiachkig. Kategori riare, Chuch kahau, romal rech riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
2: Riahaushel, shuyari utzich chawich, riare mankukesh tawa weri, riat, at hunalik alach chuch kahau, rech riwachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus, rech uchukab hun utsalach chapbal kab china, kategori rienikach chike chuch kahawib, sibalaheki, romal rech riare ri kamikal kabano chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalik alak chuch kahawisanik ruk, cheman kakashtah tawi. Rumal kuwa wari kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalik alak kolotahem chikech rihachin tak che rumal yare, kiopan ruk ri Dios. Rumal reche kaslik, pa hunalik karech kichaw ruk ri Dios, rech takovisibal kiwach. Khariu bantahik rini malak chuch kahaw che rahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanoch chikech riach makip. ni malakh paqwan chinachu wachikah man rahaw shikta cherech cherano khilqih kuchi khuntabal toqob khachari anim taq chuch qahawib cherahaw shik chikech nabe romal rikimak eare e pariyukap romal rikimak risiwan tinemit egori shas pahu
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Repishap que

0: patak we ih kamikri, kakyana hohuntak sipanik, ehohuntak tabal to'o, cheman kakawintak kusukumah, parech wiri are, chek tsukun chechri Dios. Ewari shak pishap rechi bakilal, chek uchap wiriwa, riukya, riatinem ernohelwari, rahawshikwa kakiswari chikapari uqih hunkak chek. Kategori de Cristo, Shokisashik ni malachuch kahaurech utsalatak kastak, chek pena chek kabih, weri roman hun ni malach utsalak panibal, chemanukab tawinaksh banwik, emankotarech we wachuleuchrech, shok shas pahomul paritios lak kolibal, manruk teki kikel, rialak takisik, onruku kikel, riemam takwakash, shane shokikrukriukikel. Echerish kowinik shulok chrech hun hunalika lak kolatahem. Shako heri, weriki kikel ri ekisik, ereki kikel ri emam takwakash, echokohe liki chahil ye kol takwakash, chekatukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, nimalak chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri hunalika lakush labshel. Shuchihrib rugri ni malahu chachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakrisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rik kaminak takachak. Arechri ukuk ichlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwawari, riare, arech awel puwi hunk akchop balkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balkap. Echachin tak esikatalik. Kiki kamori hunalika lahechipal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretak chish kamik rishbano rech. Man kachukuntah, e man koto patan, are takchik asna rishbanuwek. Shahekori, rina bechap balkab, stiketak riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishap chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takman wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikeh riwuchech, shuchikikeh ribriare, e shuchikikeh konohel riwinak, kategori kubih.
1: Arewa rikikel rech richapal up che areri dios shkohov chiwech.
0: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronohel rihastak che kokisash pari ehlanik. Hari hachakubih ripishap, ronohel kachochobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwaweri, nabe ut che rihastak uwichbal, rihastak kerihatak chikah, kachochobeshik hachawari, epaukab ut che kachochobeshik, rikirihatak wichikah, kateko truk hun usalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachuleu. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapahun tioshlak kolibal, che wakab winak shbonwik. Hun kolibal che shaw wachbal rikas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chukuchi Dios, rech takobisabal kawuchi uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban renim chuchkahau, che kokronohel huna paritios lak kolibal, eruk kikel che mon kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurikash. Chikas pariu mahibalulok riwachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu aranghisah riu ehil pariu kisbalil, arech kuchupuguch ri makah, aretakchi si are are kokik tabal to'o. Heri hachari kibanik riwinak, che sha humul ki kamik, kategori kiok chuguch ri katbal tzik. Shokuhe, genak ori ri Cristo, ri are shu hachrib, che shapo humul, arech kuchupuguch ki mak, Eki siwan taktinumit. Kategori, paukamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chi rech chech rimakah, chikiwachi hachintak keyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, naman shkikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel kik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makak. Mangheri takot, ruk takri tabal takob, chek chishik chi paronohel khunab. Kanati sashik rihetak makak. Rumal re cheri kikikel ri emam takwakash. Eri kikikel ri ekisik, mankakowin tari kuchup wach rihetak makak. Rumal kuri, aretak chiri Kristo kok pawe wuchulewri kubih.
1: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob rech chupu balu wach ri hetak makah. Kategori riin shimbih. He riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach taklimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohel wari, shchi ishik kheri hacha kubih ri bishab. Kategori kutsakatisah chiukok.
1: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsig nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri hetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wach ri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechup balu wach ri hetak makah. Kategori, shtuyi, parikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chipahunalik shuban tzakat eutz chikech. Ritio shlahushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
1: Arewa we chapal kap, che kimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, che akanok, rinik akhtak ik kanok. Kchari akhaw shel. Riin, kinkok na wak ri khetak nupishap parikanima, e kintik na wak parikichomabal. E mankna tak ta chiri, chwech ri kimak iri ketselal.
0: Kategori, aretak chi chupatahinak chi wach ri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach ri makah. Shahekuri, ea chalishik, riuk kori kachukab, arech kuhok pari tioshlak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri arech kawuch, guri kabantahik rumal ripayu, eripayu areriu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakatalak kakohonik, ruk hunchah chohlak kanima. Chuwich ronohel itzel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal. Chei chachom ruk tzintzoh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Chesu yari utzik. Shas mankukesh tariri utzik. Chuchok ba il chibil takib. Arech chi uch. Uch utz parilogo gebal kush. E uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib. Kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya ba y chukab chibil takiwib, ewari chi ni marisak chinao banik, aretak chi ki wiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Rumal rech wari uch, shas pakanima kiki yulok u banik ri makak, aretak chi kak omom chik ri sakalak tzik. Mangkota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makak. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu goch, Chiwach katoh tzich, e chiwach ri shibebal royogwal riqaq. Che shah saninak ri, kiutihe hubik reitzel takwinak. Lako huinak kopakchih ripishabri Moises, utrichek kamasishik, weko keb, onoship winak chekik yao bishik ripakchinik. Lamangichomach tacheni malakkesh chinari chuwachwari, ritakalchiri hunchek utakaleh huwachiuk horri dios, echeman kriltari utsalahukik el, rechi chapalkap, rikubantiosh lach cherechare, eshu hechekubih ritzel cherechi tiosh lach sipanik. Riuh ketamu gochiare cheshubih.
1: In rahav riyabal utoh balil ukashel. Ri in shaskintoh nari rita kalik.
0: Shokuhe.
1: Riahaushel kuban nari rikatovtih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kah poriukab rik aslik dios. Romal rikash. Chenatah bachi wech rinabe takih. Are takchi kochi risakil iguk. Reish hun ni malach kash shkohi iguk, kohun takmul, ishkochi wechi yakonek, echiwechi kash chikiwechi winak, kohun takmul chik, shikuyue shia iguchku krikikban kash chikech. Rumal red cheri ish, shina oe shibani wech rechi ki kash kolil riek opache, reish ruki kotemal shishkohik, are takchi shtokish rihastaki wech. Rumal red cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chuwechron ahelwari, ehun ik inomal cheshasko kolek. Misachba kamikri, riku balik ush, richugab, wak ohu nim esukalach utoh balil. Reish rahaushik kohi ikochonek parikash, arech kaski ban rikrahri dios, eshahekuri reish, kichakri riuchi nekriare. Rumal red cheshahubir chik, kashanitz alahubir chik. Riarechik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alachnuinak, kouk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori, riuk mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuk huhuinak, chek ori rikakohonik, aresh kakol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhiki balil rikiyebal. Are are, rikambeha balil chech rihastak chemankilitakta uwech. Rumal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Rumal rikakohonik riuh, kakachobo, cheri nimalahuwechuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehek uri rihastak chek kil uwech uh, shelu lokrug riman kilta uwech. Rumal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal togo. Chiare ni malachubanik chinachu wach ri rechi kain. E rumal kuwaweri, liare sukil kuchushik rumal ri dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, e herinak ut rumal weri, une takche liare kaminakchik, riu kohonik shask chauna puwi. Rumal riu kohonik, rienok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshekhetaktak, rumal rech shkamubik rumal ri dios, rumal rech chechushetak riu kamikubik, Ritzipatalik kuyau bishik puwiriare, che utshu banchu wachu dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Rumal reche hachin kakibruk ri dios, rahaushikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutsil chikechi ketsukun cherechiare. Rumal riu kohonik ri noe, shretamach rumal ri dios rihastaku wache mahakilitahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwechi dios, shubon hun hukup, arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzich puwi ue wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri chtach rumal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, cheki yatakna cherechpa echbanik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tahawi Kabewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlang Winakriare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Herishuban Risaak Eri Hakob. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalatinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Eche areri Dios, achtzakal rech. Romal yukohonik, risara shokohe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik, romare cheriare, shuchomah cheman kukash tariri utsik, rishchin wari chirech. Romalko wawari, chisharuk hungwinakche nakachik kowi chirech rikamikal, shialash wie ki rihalil, sibalahek e hachari chimil pakah, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampari ki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shuwinakshki yaw panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotiki kibano, chetahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, Ri Dios mankikish tachikech ri are, are takchi kubih che are are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun ni malachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shuguyu kohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bimchech.
1: Romal ri Isaac, ri at kohi awi halil.
0: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri, ri Dios, che ki walhisah nari, ri ekame nakit. Romal kuwaweri, shi atak chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hun wachibal. Romal ukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob, echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri uts tak hunab, chek penari. Romal ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shuruk barib, e shu oyabari u holom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, aritachi nakachik owiri u kisbalil, shu natisah ri kakashebal, ri aralkual ri Israel, estakan kampu wiri takubak. Romal riu kohonik, ri Moises aritachi hunalachnoch, ri are shawishik o shipik, kumal riu nanutat. Romare cheskiloche hun utsalachnoch, eriare, manshkishibih takib chuwachi wuhri ahawinel. Are takchi tzakatwinakchikri Moises, Romal yukohonik, shupakchih wekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwache ko parikash, kukri awinakri Dios, chuwache kuk aslemach pakeboshibkih, riu helal ri makach. Shuchomach, Chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Cristo chuwechu inomal ri Egipto, romare cheriare, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atach na cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri chekril ri hastak uwoch, chema loktah kakilo. Romal ri ukohonik riare, Shokowisah ri Pascua, eshuchikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash parikyak palou, hechas chakih elahuleu. Katekuri, ri ea Egipto, aretakchi shkachche shoguhe heri kikibano, sheubikobi ri palou. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, aretakchi ri are, וקוק איכשיק סוטים כיך. רומל ריו כוחוניק ריו שוק רחב, צ'קש נים צ'וטין, משכם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל ריו צ'פח המריל, שאו כולך ריו נק, צ'שקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומל ריו צ'מן חמל טווה, ותקינגוח כאונה קים ביך שינה פוגוי ריו חדאון, ריו ברק, ריו סמסום, ריו חפטה, ריו דוד, Ri Samuel, eri ashalu tzichri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki kasach taka hawibal, shki ban ri katoch tzich, shki kam tak richinik, shki tzapich kichir yekoch. Shki kasach ri uchukab, ri kiakbal taka, shi animach chugwech ri upuchi tak richich rech choch. Kosi balach kichukab, mana yagwab tachik, kosi balach ukowir ri kanima parichoch. Eshki pachchich kiwach ri akashlan takach chuhab. Echochuni shokib, شکستخ کی گوچی اکی کمانیقیب اخون چکیچ یه کمینقیب شبان نیمالخ تخکش چکیچ برکی بقیل منشکاخ تخ شتسقبی تخیک روما رید چک کاخون او سلخ کستخی بلگو چاخ چنا اینکاخ چک شکی چی خوچه که چباش کی گوچ ارکی را پوشیک شکو خیری که خیت شیک روک ریچ ایچ ایچه شکی ساش بچه شکی اخ چه ابخ شکو پیشیک شکمی ساشیک روک تقلوچ ایچ چوخ ری ایاره ای بی نلش کی بنو ای چو قتلیک روک اوچو مال چیخ اون روک اوچو مال کسیک ری ایاره منکو تخون خستق کچ ری ایاره ای کو پری کش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کش چکچ ای که یوکیک کمار ری ایچل تقوینک ووی نقری من ایوز تخ چو وچو ووچو لیو شبه پتاق چینالیکو لیو پتاق خویوب پتاق ریپک پتاق ریابخ کنو خیل ری ایاره کنه با کوخون او چلخ چیخ کبیش پکیوی رمال ری کی کخونک ری ایاره منشکی ریخت ری چیم کنق ری دیوز شاسو چو من چیو لق خون او چلخ خاسو وچ چقیچ ری اوخ اره چی ایاره من کیو پن تخ و من اوخ کو اوخ کک Hebreos capítulo 12. Romal guri riu heko chakwu cheki e utsala takwinak. Shahekuri rahawishik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasru kachukab kakakohanim pariyakabe. Yare kas chakilari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare. چمن که کانخت کن پریو کی کتمال شانی آره شوچی خون خریبال من شوشیخ تو باریب چوچی اتسلال ای کمی کری کپری رو کیا قبریو تم ری دیوس چیش چومن باچ ری چی آره چی شوچی خوی کاش ری چی فکی قبری آخ مکیب آره چی ایش من کی ساخت رو مال ری چی من کوتا او چو قبریو شلابال ری ایش پریو کوخی کی چو قب چوچی مکاخ منگی که چوم تخ که شپن چی که پری که کل لمنیش کنی خینق تکن پری چیخ چی ریچی چو قب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کخول ما ویتلاه وچ ری یخنیک ریچ ری اخوشل موبان که باگو شاری تقچی کتو یخو رومال ریچ چی ری خون چی لوگ چو وچ ری اخوشل شس کیاخوی رومال ریاره کاتگوری کوک اخیساخ کی وچ کنو خیل ری ارال کوال چه لوگ چو وچ
0: کی رخ کش ریچ و چیل چی وچ خری خچای شل کوال شلاب کوبان ری دیوس چی وچ خچین خونال کوال شل کولک چه ریو تات من کوک اخیساخ تا وچ وی من کوک اخیساخ تای وچ خری خچا کوبان چی کچ کنو خیل ری ایش شای شل کوال ری روک چی خونی شق ایمانی شل کوال تاری پریو کولانیم کتگوری ری اوخ ای کناری قطعت ری شیو ری قبقیلال ای چه ری کیکی که خیساخ قوچ کتگوری ری اوخ که قنیمخ لمن کخنیمن تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قسلمال کتگوری ری قطعت شکی که خیساخ قوچ خری خچاری و سقیل پری که چومبال ای اره ایشاق ریچ که باشیب خوناب کته کتری آره کوبن گوری چقیچ آریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکوت آره تقچی اک یا خون من کتا ریری که کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کته کت پخون قیخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکی کچکو خو بی آل گوری رومال کو واری چی والی سخ باری غب چه کمی نک ایری چیک چی من کوتا او چوغاب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چی ریچی وقن اره چی من کساش تری چوکو شانه اره اوسری چی که کونه تخیق ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون من کوتا وری روک من کریل تا وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چی ریلیک اره چی من کوتا خون وینق چی ما تا کوری اوزی پنک ری دیوس روک چیویلابا آرچ من کوتا خون کالا خورابچه کتوشنی کلوق ای کوبانا کاش چیوچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رنخیل ریخور قس چیویلابا آرچ من کوتا خون ایتسل ویدق چی کوبان ری ایتسل تق خاسووچ خری خچاری ایساو چی شا رمال خون رکیل شوخری پیش بنک تقل چریخ ریاره رماره چه نبیال کهول شل ریاره ایگو تام چک خاص ریانی نقشو بن چک هره تقچی شرخ چه کرچ بیخ چک ریتیو چی بل کتگوری شپقچی شو بیک این منسکوین تا چهو کشی کری چو منک پونه تاخ چی روک رقیخ شرخ و تشکوینک رئیش من شیش قیب تروک خونخاص وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه اقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رقبال ری ترمپیتا رقبال تقصیخ کتگوری ریشتو وری شکیتنوخ اریچ من که چابش تا چی همول روگ وری رومال ریچ چه من که کوین تخ کیچیخ و پیشابری
1: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونه تخ خونوخ شاش چی که اقا باری اپخ چریخ
0: روگ ری نی ملخ تخکش چه شکیلو ری مویسیس شو بیخ
2: ری این سی بلاخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
0: کتکو تری ایش شیشقیب روگ ریو خویو بال ری سیون پریو تینمی تری کسلک دیوس روگ ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلاخ ای انخلیب بخون نیمقی خلاخ مولین ایب کوک ریوی نق چه نابعال اچه کوری کی بی پری کخ روگ ری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوک ری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ایاره چه ای اوچلخ پریو کس بلیل ای روک ری خیسوس ری آره چه قشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه آره اوت شینا چو وچ ریو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پخچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک و خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تق شی انیمخ چو وچ ریکاش ارینه نی ملخ من کخ کوین تری ریوخ کخ انیمخک و که قپخچیخ وچ ریاره چه قص پری کخ کخو چا بخلوق اخر کنق ریو چا بل لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ و چیخ چه قیچ ری
1: چی پخمول چک ری این این سلو بیساخ چینا ماشوی تاوی اوچولیو شانه شخوخه ریکاخ
0: پا خمول چکری ریکو بیخ و چیخری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ریاره شاسک کشتخ نا وچ ری رمال ری چه و خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخه کوری وری اوخش قاک اما واخو نخوی بل چه منک کشتخ تاوچ رخو شیک ایوس نا کوری ری چه قس قه کل ویسی پنک ری ایروک ویسی پنک ری چه قیابا چه ری چی دیوس هون قیخلانک چه اوت شو وچ ری ری روک خون کو خونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوس ری ری هون قاق چه رنو خیل کو که تیسا خو بیک هبریوس کپیتولو 13 چیشکنخ با پلوگق بالیکوش چی بیلیویب مساج با چی وید چه سی بلخ اوچ و خونگوی نق کروخشانی خریب چوخا یکی کلاخ وچ رومال نک اوت وری ایخو خون شکی کلاخ ای انخلیب ای منشک تامخ تخ چنا تخ با چی وید ری ایکو پا چه چی بنا با چه ایش کوکوک ایاره پری چه چنا تخ چی وید ری خی تق کشک بان چی کچ رومال ری چه شکو خیر ایش کو خون ای بقیل نیم چی گویلاگوی ری کلانیم اریچ آتریچ کلانیم چی بنابا چه شاس منکو خون خاسو وچی چیل چو وچ رومال ری چه ری دیوس کوبن ناری قطوخ چیخ پوگی رونو خیلی چیل کس لیمال ای پوگی ری مک روک اچی شق اوچ ری پوک کتگوت می لگو ایخ وچ چیشکی کت باروک ری خستق چه کو ای بوک رومال ری چه ری دیوس او بیم
1: ری این منکتین یا تکنوک ای منکتین ونبا تکنوک
0: شاخه کوری ری اوخ کوخ کوینک که قبیخ رو قچو قب
3: ری اخوشیل اری اری ری قکولونیل ری این منک اوتا کنشی بیخ وی خس که کوونیک ری کوبان خونگوناق چوچ
0: می سچ با چی ویچ ری اکمال تقیبه ری ای اری چش کی بنو اری چی ایش چی تاریو چیخ ری دیوس قس چی ویلا باری کی کسل مال پریو کس بلیل اری چی ایش کوخی ری کوخونیک خریخ چاری کی کوخونیک ری ای اری ری خیسوس کریستو ری آره اوخر ری آره کمیکری ایشو خوخه چوبه قیخ چوبه سق Michal Baribe, Romal Jojun Kashlan Taxij, Romal Reche Are Ut Sheri Anima, Kucho Apari Sipanik, Emanareta Utsri, Chek Tiri Hetakwa, Chemakota Uts Juban Chiket Shishetihuik, Riuk Kohun Katbal Tok, Chehawi Ri Eah Patanihel, Paripanibal, Manyatal Techikech Arech, Kewari Eare, Chila, Ri Eawah. Cheriki kikel kukamu biri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kubani tabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katesesta pariek owir winak. Roman kuwaweri, shokoheri Jesus, arechi are, kiutioshir sahri winak rukriu kikel. Riare, shuk ashekri kash, mamparintinimitah, share shuk ashekri kash, chiri hapan ritinimit. Shahekuwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok, rirezalashik uachare, romare cheri uh, makota hun hunalika lah katinimit gural pawe wachuleu, chaneta hinka katsukuh rihun chek pena chuak kabih, chirumal bariare, ranahel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rech ahahenik utsalah taktsih, waweri, arewari wach, Cheke chihetak chiak, cheki ehrah yubi. Kategori, chenatak bachi wech, cherahaushik, rihetak sipanik, chikech ri eachalashik. Chiyaba hun puak, chikech konohel, waveri hun usalak tabal tokop chuwech ri dios. Chinimah bakitsik, ri einimal, echikamao kap, ri kaklen, riare each chichnelab chirechi ushlabal, herihacha katanari chikech biwiri ish. Pariki atoxich, chei nimahba, arech kishkichahih ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun usri kukamau lok chiwechri ish. Chishchauba pakawiri uch ruk ridios, romare cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanik rikanima, ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech. Kas chi banaba wari, arech manakta chik kowi cheri in kinsali shubi iwuk. Kategori ridios rech yutsil, riare, jarech banawik cheshas chikishol rikaminakib, rikahaushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rech rihonalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski banori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, Chirumal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ejil, chubeqij, chubesak, amen. Quintaba chihuecha chalechik, kas chibanaba wetzihri, chere chuab, shane shahubik kintzibach chihuech. Chihuetamachba, chere kachalal Timoteo, riare shtzakbishulok. Wearenak peulok, kimbeu biri ruk riare, arech kishinwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal takibe. Shokohe chikech ye tios la takwinak. Konohel ri eah Italia, kikiyapan hun rutsil I wach. Chokohita ba iwuk I wonohel, ri nimalak sipanik.
4: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil ki wachri e kablahu jukat che ki jaum kip chinahui. Si balach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki ri kronohel u wachkash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk keb ukush, rumar rech, cheri hun, chekuban keb ukush, hunamri ruk ruk e tripolov, chekuwal sahri kiakik ek yakyatik hewa kheri. mucho más hun achiche jeri che konak ya tachech rumar ya hausel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota chuka patak ronohel ube. Ri winak che meba ko ni malahok ihirri, rumar rech cheriare shas kiak nari. Eri inon winak riare aruk ihirri rik kasash nari. Rumar rech cheriare sachtah na wachri jeri has hun okotihal ayes. Rik Kielo lok ruk riu aqal, kukchakarisak riq ayes, ektaq ubiri riu kutsikhal. Rikhelikalak uka ayibal, ksachu wachri, kheri nakuri riq inon winak, kusachu wachri bri patak riu be. Uts rechri riwinak, che kuchik rikash. Aretakchi, ke tamashiko wachare, che uts riare. Khachnari, che chriketakik rechoholom, che are riq aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel ri kiklo wakeh riare. Hunwinak chek kahmashik rumar rimakah mubihba, are ri dios kinukahmah, rumar rech che ri dios, mank kahmash ta rumar rietzel eshokhe, mankota hunku kahmah are. Katekut, ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal, chek rokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantah riuchak, riare krilna uwach rimakah. Kategori aretakchi rimakak shbantak riuchak krilnari uwach rikamikal. Misachba ishlok alak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtakiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ritzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal rumarrech cheri royowal ri winak mang aretak bano uts chech usukir ri dios. Chipak chik ba ronohel itzel has uwach. Ronohel itzel chomanik E utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba ri khastakri kubikritzik. Mi ban ba kheri khe khas ri enik ah che kikita aritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz tachkech. Ri khun che kuta aritzik e man kubantak ri are ri kheri khacha huinak che kril ri uwach pa khun lemo Riare krirrib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqas kkai riare. Kategori rihun che uts krirrib shab are achchak eri ritzokopitahem e uts uchapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane uts ubanikri kuban ritzik e riare eri nimalaho kikotemarri are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare, utalak parik montiosh, kategori, man tzapital tariuchi, eke bukush kubano, shas man utz tari riu kohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ridios katachel are weri. Areri ki solo shikri agalab che man kota kinan kitat. Riki solik ri emalkanib chuchuib are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwach uleu. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malah uqihil. Chicho mahne che kokub ib pari ikmontiosh hun achiche ukohom hun kanalak pak umulqab. Ko hun utzalak ratiak. Shokohe, kokub ising meba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish, areki wir ri hun cheko ri utalak ratziak ikib ikchrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikchrech. Ri at takalik chatkanah kanok, on kib ikchrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri, Erihun iqat waltzih kibanori, La manjun etzelalaj chomanik takut. Chitat bej ba weri ishlokalaj takwachalal. La manche uchatari Dios ri eme ba i waral chuwachuleu. Che ek inoma pariki kohonik. Echek kechbej nari ri rahawibal. Jeri khashubich kech ri eare cheke ulo ek. Katekut ri ish areki wetzelaj uwach ri meba. La man eare tari ek inoma kipnokas chiwech. La man eare tari eare kishkikamu bik chuwach ri katbaltzik. La man eare tari eare rikibin ri etzel taktzik puwi ri utzelaj bi ak. Cheshbik piwi ri ish. Weri at. Utsub anik kaban ri nim pishab. Kheri khacha kubik ri tzik.
5: Chalakok eh ri awachalal. Kheri khas ulo kishik awib.
4: At. Utsnak uri ri kabano. Katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak ri ish kishmakunik eri pishab kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronohe ri pishab katek ut krah na chishahun kuban katbal tzikri chkech puwi ronohel rumal rech ri are she shubik.
5: Matmakun ruk isho kachi.
4: Shokuhe shubik.
5: Matkamisanik.
4: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tsel cuwaj di pishab. Cishchaw ba e cishchakun ba kheri khas di takal cirih riwinak cek banak at baltsik pakiwi rumah ripshab. Rech di tsokopinem. Rumah rech cek asri ri kata baltsik cirih rikhun ce mangshkohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretz behna wajri ri kata baltsik. Khas rutsirari ish achalashik, chehun winak kubik. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che okoloshik riare. Wekohun kashibal, onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech, khishba putzil chimiqa ba iwib echishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil. La utz kuwa were, shokuhe, khenak uwari a kohonik, we mank otochak, hun kaminak kohonikri. Kategori, kohun kubik chawech, la kori a kohonikri at, ri ink orinuchak. Chak utuba chnuwach ri a kohonik che mank otochak, ri in ruk rinuchak, kinkut nari ri nu kohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolik, utz ri rikabano. Ri eitzel tak uslapal, shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah, ri at che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtop ruk riuchak, Erumar yuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahek uri kastik shpantahik ri utzik rip shabri.
5: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios shuchishik.
4: Kas chawila ba weri, ri winak rumar yuchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mangrumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elu bi pahunchikbe. Khe nakut, khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3. Mikohi ba ek I ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, rihun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchaheshik ronohel ri abakil. Aretak che, ri uch, Kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch kheri kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalak rikukup e nimalak kekik kisolop isanik, rikukup ktak ruk hunch utinche. Kheri khaskrak riak bin sanel rech. Shokuhe, khenak uri rikak. Riarech utin, katek uri kkowin che chubishik nimalak tak khastak che ak anrib. Chiwilampe, nit rikak kporon hun nimalak kachelak. Rikak, shokohe hunkak, riare hun uwachulew rech riitzel. Rikak che hun katzakatil, kuban itzel chrech ronohel kabakil. Eretakchi tzihim rumar rikhehena, kuporo ronohel riwachulew. Konohel riawak che rech riwachulew, riawak rech riuwokak, rikumatz. Konohel riawak ikopa ripolow, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori. Mangkota hun winak ko wininak arech kinimash utsih rumar riqaq. Riqaq hun nimalak kash e mangkota khamaril rumal. Pa riqaq ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq katew chih riakawshel e shokohe ruk riqaq kiketalak ki wach riwinak che e wachibal ri dios. Qas chipa hun chiak kelo lok ritew chibal eri etzelal. Ish achalshik waweri mang utstak. Parikwa la hunam kiulok ki la horong ek ala horong ish achalashik hunwikosh lak kowinik uwach uliwus kuyao lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao shokuhe riha cherech ripolo mang kuin tari kuyaha che matatsa chishol ri ish lak o hunwinak cheko onohimal eretamabal chukutu ba pariukaslemal ri uchak che kuban ruk ri uki ari nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlapal, mini marisak ba iwib, mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, man parikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, e awak nohibal, ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik eri choh, chilare mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, riare chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban ri katohtik puwi ronohel. Ko sibalak lokakabal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Mang areta krir ri uka yibar ri winak e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach kti kitahik pari khamaril. Rech tok op isabal ki wach ri khachindak kya ri khamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi e khas kuban ri chok chishor ri ish. La man petinak taruk ri khetak irayibal chek chokhin pari bakil. Ri ish la sibalak ki wach uwach tak ri khastak. Kategori mankota ko iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik e kiban ri choh. Ri ish mankota khastak iwech rumal rech che ri ish mankitata ri khastak. Ri ish kita o e mankota kia chiwech. Rumal rech che man utsta utayik weri kibano. Ri ish shane kish sach ruk ri khetak irayibal. Ri ish che ish ahmakunel ruk ri wachulew, la mang iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech ri wachulew, arek banowek che mankota ri loqoqebal kush chrech ri dios, ri hun che arek rchilah we wachulew, ri are mankrachilah tari ri dios. Ri ish, la kichomah che ri tzikhtz ibatalik shak loq kubik.
5: Konni malak urayinik, ri ushlabal che shukhekaba ri are kuk ri oh.
4: Shane, kuya china hun nimalak sipanik china, rumal nak uri kubik ritzi batalik.
5: Ridios, kchokhen kuk riwinak che nimal kikibano. Katek uri, kuya ri usipanik chkech di kikibonek kip.
4: Chinimak ba ri utzik ridios. Chishchokhen baruk ri kashtok, eriare nakhri kanimak ubiri chiwach. Chishkip baruk ridios, eriare kikip nari iwuk. Chichak chopek ba ikap. Ri ish che ish ahmakib. Chi tiosh risah ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sa o ri iwanima. Chi wila ba cheri ish ishkep taqwinak chikisa ba ikush chishoq chikeshtakh bari tse pahum oqeh eri ikikotemal pahum isobal chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel kategori riare kishu chelek nari mitzihoh riman utztakh pakiwi renikah chik rihun che kutzihoh riman utztakh puwi hun rachalal unche kuban atohtzih puwi ri rachalal kutzihoh riman utztakh puwi ri pishap eri atka ban atohtzih puwi ri pishap weka ban atohtzih puwi ri pishap ri atman atbanal rech tachik ri pishap shane atqataltzih chik puwi ri pishap shahun ri kapanov ri pishap e shahun ri atqataltzih shuwir arek kowinik kukol huwinak onkosacho eri at atxachin kut che kapan atohtzih puwi ri awachil kategori kamikri cheri ish kibih kamik onchuek ri uj koh e pari hun tinimitri koh kanah kan wa hun hunap chila koh kayin ri chila enimri ri kachakoh kapano ri ish mang iwetamtah has kuban ri ekasemal chuek kabih rumar rech cheri ish ish hun sutz che kukutrip shas pahubik ek katekuri ksach chi uwach has kuche cheri ish mankibikhtak weri ahawshel krah ri uj ko kakaslemar ri ek kapan wa weri on weri katekut ri ish are nim ki wilwi ri inimal ronohel nimal che cheri shas itzelwi ri hun che retam kuban ri utzil eman kubantak ri are kuban hun umak Santiago capítulo 5 Genak ut kamikri ri ishche ishkinomap chishoq chiraqaqa chi chuwach rikash chek penapiwi ri qinumal ma utstakh qinaq rishkhut takhink kitikhri iwatsaq ri qani puaq eri saqi puaq kiyaqarinaq wach ewa weri kukut nawa ri ewetalal kutikhnari ri ibaqil khekhas khunqaq ri ish shimulik iqinumal pawekikhri Cheshas arek isbaltak ich. Chiwilampe. Ripuak che manshitok tachkech ri ewak chakip. Rishechekon iwuk pari ulew. Tahin kurakakak uchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwachulewri. Khun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shino khisak iwip. Ari takchi she kamisashik sibalah winak. Ri ish shibang atohtzih puwi ri sukilalah winak e shi kamisah. Ri sukilalah winak manchohin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chika pari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hun che kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chika pari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, cheko ikochonik, shokuhe chiya aba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri ahawshel nakah chik kowi. Ri ish mishchohin ba chishol, a rech ri ish mankota qatbal tzik kbam piwi. Chiwilampe, ri qatal tzik takal chik chori uchitakha. E achalashik. Chikama ba inoh chuwach tak rikash eri kochonik shkiqashek ri iqashal tak utzik ri dios. Ri iare cheshkib ik ri utzik ri ahawshel. Chiwilampe ri uk kab ik utzalak kech ri iare chekori ki kochonik. Ri ish itom ri ukochonik ri khob. Ey wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel ri iare loqoqoqbal ukush. Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe mikoh ba tzik puwi rikah om puwi ri wachulew om puwi hunchik hasu wach. Rikibi khae chrech khae ri. E rikibi khae chrech khae ri. Are chri ish mankishqah tachu wach ri qatbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuya wakhe hunkash chchaw ba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik chbishon ba. La kohunu yawab chishol, chiyo sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, que chauruk ri Dios pubiri are. E arech kikoh ri jion sabal pubiri are shas pari ubiri a hausil. Ri chawem ruk ri Dios ruk kohonik kukol nari ri yawab. Eri a hausil kuwalahisah nari ri are. Weri are ri uban.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Va a rimar, chbil taqui.

0: echek kanah kan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanahik ri usipanik, ri loke kebaluk ush. Rini malah utzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo. Ri okhol ri tachel, je jaz ri sakalaktsig, ejeri jaz ri loko kebaluk ush. Ri insi balah shin kikotik, aretak chi, shin riko chikshol ri awalkual, Ejujun chkech chikik kas lemah ri sakalaktsig, je jaz ri pisha, chishakakam chiruk ri tachel. Katikuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishaptah. Shaneri kokuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri loko kebalu kush. Chikuk kas lemanik ruktak ri upishap, ari wari irnabi upishap. Hiri khas ri wetam ri ish chi pari umahibalu lok, chish kas leman ba pari loko kebalu kush. Si balaktak etak chinelap, si elu lok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pari bakilal. Ari wari ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Qas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel, ri hunchen nakh kbewi emang kanak takan pari utzik ri Kristo, manko tari ri Dios ruk. Ri hunchik kanak kan pari utzik kohi ri tachel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk riish, katikuri mink rukam te ulok witzik ri, Mikulah ba riare pari itinmit imiya hun rutzil watch. Rihun chikuya rutzil watch, shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano. Kne ba, si balak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, Kinchaw shas inibuk, arech ri uj kohi tzkatalaj kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, ri ralkual ri chaom la hawatz. Ri uroj buj rishwan. Tercera de Juan. Ri in, chi in ri ehwenak, chrech ri lokalaj gayo, chikin lokokeh ri in parisakalak tzik. At lokalah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel ri khastak wach. Utz uwoch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih ri sakalak atzik, rumalrech chi ri at kori akas lemal pari sakalak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chi riin kinwetamak Cheri ewal kwal kori kikas le mal pare sakalak tzik. At lo kalak, ri at utz ri kabano aretak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at utz ri kabano aretak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech pare kibe khe khas ri krah ri Dios. Rumalrech che rumal ri biyaj, ri eare echebek, emenkot hun jaz uwach, kikamo kuk ri eare chirri mena judíos taj. Shahek uri, rajawashik chirri uj, kekak ulaj wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk mashik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hun buj chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, Che are si balak krah ri nabek olibal, men krah tak kukuk amo. Rumal kuri, aritak chi ri in kin nopanik, kas tzik kin natisah ri, chech ri uchak tahin kubano. Ri are kubik si balak itzel tak tzik pakawi ri uj. Kati kuri, ruk wiri, shokohe men krah tak ki uklah ri echalashik, eri hachin tak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatag e ke ukiak ubik pari komontiosh. At lo kalag, ma ban ri itzil, are chabnari utzil. Ri hunche ko ban ri utzil, kori ruk ri Dios. Ri hunche ko ban ri itzil, manrilomta awachri ri Dios. Conojel ri winak kekbihri util puwiri Demetrio. Xokoje gerine kubihri sakalaxtig. Xokoje ri ur kakiao bishik ri util puwiri are. Eri at awetam chesakalaxtig ri katsig. Ri in si balak ikin guakin tibak chawech. Kateguri man kinguaktak chikin tibak ruhun tibabal. Kinweyeh che man nakhtak chik kinbena kuri awuk. Kategori kuyanari chiri uch kuchtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwoch ri ikkawinak. Chki huknal kayachkech chiruk rikbi.
1: Ri uvuch ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, enimalach lo oqebal kush. Ish nu loklach, ri in, sibalach kuach shin tzibach chihuech puwi ri kakolotahem. Ewilom, Cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech riish, shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach rikakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etio shalaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol riish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzikhulok, ritzi batalik shokalakhisah huek atok tzikhri, wewinak ri mank otakikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk nenima la husipanik rika Dios. Mankakta uach rikun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish she tamatahi ki wumal weri chi pahunalik. Cheri ahawshel, eritak chi she kolotak rumal are riwinak chuach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisak rikachintak riman she kohontak. Atekuri ri angelib ri manshekanak takan parinabe kikolbal. Eshani arech ki yakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalakik. Euhatim pahunalika lakhtak yutbal echipawuk ispalil takri ekumal. Eshokujeri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ek ochunakak chkech. Echachari e angelib ri shemakunik eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ejun kamabal noch. Kori atochtzig pakiwi, etajin kik ashkolig jun junalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nakut wiwinakri, ruk jun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipij itzel takzig chkech ri enimalak takkijil. Katekuri, ri nimalak angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzik puwiri are. Shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri. Ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzik puwiri khastak. Che man kikich obtak. Eri e are ejeri khas ri awak che man kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Che siketan wiri e are. Ri khastak ke tam kheri khas ri kip antahik e are. Itzel ma achkech ri e are, rumal rech che shib e pari ube ri kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rech che shkak puak. Shkis ki wach pari itzel rech ri kore. Ri e are e khunni malak ash pari iwa im. Utz utzalak ki wa im kikip anoch ki wach ni malak konohel. Ri e are e hachas utz che mankota joron rukam echajeri ke uhumumeh ubiri kekik. Echachache erech kisbal junab che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak echi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubak ri uwakow kikishbal. Echachach imil che kesachik eche kepe pari junalik enimalak ekumal. Ri enok ri uktat shel chuwach ri akanok ri adam. Ri are ashel utzik ri Dios che shubik pakiwi.
2: Kamikri, ri ahaw shel petinak ulok kuk ri eutios angelib, che si balak ke kichibik. הרי שקובנה ריחתוך ציח פקיווי, נמלך כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רישקבנו, פווי ריקה שלחתך ציח שקיביך פווי ריירה, ויחמקיב ג'מן ככוחונתך.
1: כתק אורי, ריאה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפפרי קיראי פר. יופקיציק כביך כשלחתך ציח, כביך חונעוץ עלך ציח, שרומל צ'קאו חונק כך. כתק אורי ריאיש ישלוק לך, China tisah ba riskiya bisik chiwech ri e apostol ri khaushel Jesucristo ri arech ki bir chiwech parim kis bal ri wachuleu ki kohi e khun ri che ki ketsebeh nari wach ri wenak e ki kik aslemahri he khas krahri itsel takkira yinik e are wari ki pankash e khachnel takwachah ri are e awah che mankota kushlabal kategori ri ish ishloqlah Chiyakai wi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri Dios paritio shelah huishlapshel. Qas chikolo ba iwi parilokok ebaluk ush ri Dios. Chiwiyek ba rilokok ebaluk ush ri kakawshel Jesus Christo. Chiwach ri hunalika lah kaslemal. Chikech ri kuban kepkik ush. Rishak keyoh karik. Chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyikolo ba chwach ri ak. Katek uri. Rienik akchik, chishibig ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal rikipakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, echek kounik ish akchok kishukok chuwach ri uqihil, peruk nimalakki kotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rikakolonel Jesus Cristo kakawshel, chetri nimalakkihil, Nimlach chu ab chi oher kanok chi kamikri e chi chubeqir chubesak amen
0: Rikis balu wuhrishwan Apocalipsis capítulo 1 Riu ala hisanik ri Jesus Cristo ri Dios shuyachech arech kukot chekwach ri upataninela ri hasu wach chekpe kamik Riare kutta kulok ri angel rech are. Arech riare kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Riare che kubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Uts rech ri hun che kisukih iri winak che kitatabeh utzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakakh chik kowiri kakhbal. Rishwan chkech ri wakub komon tiyosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chik penari. Kumal ri wakub ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. El rumal de Jesús Cristo, ri utzalak ataltzik, ri nabeal chikxol ri kaminakib, ri nimalak kinmal ri ewjawinel rech ri wachuleu, ri kujul lokoqeg, iri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri ujubanom, ujun ajewibal kech chuchkajawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatxel, chech ri are ri uqijilanem, Rikowinem chubekir chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ritaksut. Ronohel winak kril na uwachri riare. Shokohe kril uwachri riare, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel rikukat winak chuwachuleo. Kikis kikushri chuwachri riare. Genakuri, amen.
3: Inri in alfa, edi omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
3: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riajau, cherajau ronohel hasu wach. Riin inshuan, riini wachalal erini wachil parikash, parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkoparech apuleu paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin hinok parewish labal. Para uqih ri ahaushel. Katekuri, xinta chwig in hun chabal chek chawik xe xas juntum ekubih.
3: Ri xas uwa chekawil ri at, Chatsi bapa hunsi batalik wuh. Arech, riad kataku big chkechri wukup ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwip arech kinwilo rechabal, chekchau wuk, e aretakchi shin sutihwip. The ancient will walk up Chahbal, Rech and Puak. Kateguri, Paronik Yahal, Shinwil Hun, Chehachauk Holachi, Ukohom Hun Rokorik Rasiak, Cheshimitalik Sheupam Ruk Hun Shimbal, Chek and Puak. Pari Uholom Kosak Takwi, He has Risak Rismalchik, He has Richunteu, Riwok Watch He has Ushak Takak. Rirakan, He has Hun Helikalachich. Chejarinak, esukumarinak parikak. Ri uchabal, jejas uchojebal rinemaktaja. Parerik yak abok up, kobo kup chumil. Y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb uzeltmal. Kategori, ri uchabal, jejas rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Kategut. Shuyari rik yak abok apanuwi ishubih.
3: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwa chavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwa chechi uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak, are wari. Ri wukup chumil e areri e wukup angelib, kechri e wukup komontiosh, eri wukup chahbal e areri e wukup komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatsiba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. Te areche kvinpa kini kia jali wukup chahbal rech anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, kia akoch ori e itzel takwinak. Te at kia koch parikashri e areche kik koki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil. Te at ko akoch onik. La manca kuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, kiban katorzi pawi rumal reche kasachi lo oebalakush, cheko pari ubahi balkanok, chnatach chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we manjeri kapono, kibenari awuk arech kin halkati rikol bali achak bal, waweri, We man kak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Che shokuheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri esmirna, chatsibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, te areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ti inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ahudiyos kechachikib. Kategori man e ahudiyos tak, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah parikash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ih rech kash. Subchat kolokchik aparikamikal, kategori kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche kouishikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Richakanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Pergamo, chatsibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri'in wetam hawi at kanahinak wiri at. Ela hawik owiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatriuk ihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash parit itinimit. Hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi, rirumal katinyahwi. Riat, yakolome hohunwi nakchi shoche kiktori utzihri balaam. Riareche shukut chuachri balak, riukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos, tak e esan uach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit e hohunwi nak. Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awip, wemakakesha awip, chanim kimbek arechki inchohi nop kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chketri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach chetzi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuwiret amrik amowri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzi bach. Chewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lach chich. Riin wet amri achak. Rilo obaybalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, dijunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretarchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehoz tak dioses. Henakut, riinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin kiaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kuwaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheriin, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jehasi ichak. Kategori riishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi bugri riishche mani betam tari nahalak bewi riubantahikri satanas. Ejas kikbihri eare. Diin kibih chivech man kikoh tahun chi ekan bewi. Shuvi kibih chivech che rihastak huwache kochi bug ish utzalah uchapik chi bana. Chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinu patanih, na chikate pariukis valid, kinyanari chechri kovinen pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri has kipashikre hetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kowi shikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, kchkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzi bach, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimin, tiinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chatk asta hok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, man shireptak che si balak nohinak chuwach rinu dios, chnatak chawech hasuk amik ritzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awi, rumal reche weri atman kat kasita cherila abenik, tiin kimpenari inhe hasun ela om, kategori, man kaweta maktari iri kahbal, aretak chikin pena pawiri at. Katekut, parisar de seco e jocuna vechri at, cheman kisho olobisam tarikatsiak. Diere kibinari uk in, chuk sap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtaklatsiak, erubi, mankin chuptari pari ubuhrik aslemal. King alahisah nari, rubi, chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche koishikin, chutata behmari tsirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontios. Chechri angel rechri komontios rechri Filadelfia, chatzibah, jewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tsir, rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hunk tsapinik, eweku tsapihri are, mankota hunk hakovik. Riinwe tamri achak, Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achok ap kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache e hukunch keche e kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip che e ahudiyo. Kategori man e ahudiyo ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at. Arech, ketamach cheri in atin loopem. Rumal rech cheri at, akolomri nutzik cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari pubi ronoheri wachulew. Arech ki ukoh parikash konoheri winak rech ruwachulew. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikak chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzirku bihri ushlapshel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jewa kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih ilinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutikri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechiri at, atzakali loch, eman atmiqinta, eman atshuta, riin katin shabihu loch parinuchi, ri at, kachoma, kamikri riin in inom marinak, ronuhel tzakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori, ri at man kawilta, cheri at, Atkunshu ya lahwinak, atme ba, atmoy e atkunch analika lahwinak. Katimpish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali ach analik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Ri ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari a chokak e chak esha bari a kasleman. Henakut, ri in inko u lok chu wach ri uchiha e kin korkotu kok. Beko hun ktourin uchabal e kuhak ri uchiha chun wach, ki no kri pari rachoch, arech ki banri wahim rech shkekal ruk. Ri in kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech arech atuyi wuk ri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi ruk rinutat chori utem. Ri hunche ko ushikin chutatabeh bari tzir che kubih, ri ushlap shel chkech re komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri, hakal hun uchiha, parikah, erihun chabal chishintana be, Chicheu chabelje has juntum. Sinuchaber y cubir chuech.
3: Chatpakalu loquaral. Categori, king utna chawach rehastar chek pena. Chek ulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pare ubush labal. Sinuilo cojuntem pare car y cojunt yul chirjuntem. Rijun chit yulik. Rikkaik jehas rijelik alaj jaspia abaj. Irijelik cornalina abaj. Cojun rashk yakab usitim rij rinim alaj tem. Rikkaik jehas rijelik alaj abaj esmeralda. Sinuil juwinak kijep tem. Chunakaj rinim alaj tem. Echuwach takritem ri. Etiul juwinak kijep inim takwinak. Cheki cojom saktak asiak. Eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak. Tsari ni malachtem keluloq si balach kaipa. Ejujun tak chabal y si balach kakulha. Echuwach rinim tem kobo kup chah. Chikaniko chikak. Gri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinim malachtem. Rik kayik jejas juntzin tzohlach polo. Jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alaktem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri je has junkoj, riukap kaskoj, jeri hachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri je has wach junwinak, riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik. Riikijep ek askoj, Chkihuchnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori mengketane tache ubishik, chipakir chichakar.
4: Tioshlahriopantahik, riahaushel dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Kategori. Aitak chi riik askoh kikiari kovinem lahokih, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalachtem, riare chik aslik chubekih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu nimalachtem, inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubekih chubesak, kikiak riketakik, רץ אבליל כחלום תשובות שרינים הלכתם אקי כביך.
5: עוץ תקל צ'וויץ' ככהו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקווינם. ריקחיל ארי צ'וכב. רומל רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריווה צ'ולאו.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 5. קטגורי שינויל פרי ריק יקב ריחון שטיול שרינים הלכתם. חונבוך שבוטוליק. Tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Kategori shinwil junkow lag angel, chikurraq uchi ruk junnim alag chabal.
6: Hachin junche utz taqal chrih, arech buhaq ribuq, eku waqih ritaq tiqabal.
0: Kategori, mnkota junk kowinik parikaj, churu wachulew, chushir wachulew, chik kowinik kuhaqo, Ekusikir wach rehun buh. Eriin, si balag kin nok ik rumal rech, chemankota hun ut takal chrih, kuhako ekusikir rehun buh. Chichanim hun chkech riinim alaktak winak kubir chuech.
5: Matok ik, henak ut, shchakan rikoh rech ri uhukat rihuda, ri rihal ri David, ri are, kuhaknari ribuh, eri wukup ti kabal.
0: Kategori. Riin shinwilo, che takal pa unik iahal, rinim alaktem, iparenik iahal, riikejep ek askoj, epakinik iahal, rinim alaktak winak, hun alakchik cheje jas kaminak, o wukup ruka, e wukup wukoch, che earewa ri wukup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ri wuk paririk iakab, Rituyul chori nimalachtem, aretakchi koriare chukami kribuj, riikejep ek askoj, erijuinak kijep enimalachtak winak, kikmejkip chori wach ulew, chuwach rialachchij. Chkijujnal, kojun kojom arpa kuk, ejun qanalaq puaq pahbal cheno jinaq chek okalaq kunabal che arewa rikechawem ruk ri dios ri tios lahtaq winaq ek kibisho hun kakalaq bish
5: uts etaqal chawech cheka kan wehun buh echeka haqritaq utiqabal rumal resh che shat kamisash eri at shalo ruk ri akikel sibalaq e winaq ri dios winaq rech ronohel kibantajik ronohel chabal Ronohel siwantinimit, ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shabanch kechri eare chuwachri kadios, hun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik puviri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutimri rinimalah tim, riek askoh eri nimalah takwinak, ikoki rech sibalah iki. Iko miles rech miles, kikbihruk rakoch chia.
6: Di kamina kalach chir, uts takal chir chikuk amrichuk abalil, rik inomal, di nohibal, di kowinem, di uts alach wachar, di ehil, eriteu chibal.
0: Katekuri, ronohedish bantah parikah pare wachuleu, chushir wachuleu y pare polou, ernohed riko pare wachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechri are, chek uyul chori ni malakhtem. E chechri alakchih, ri teuchibal, ri utsalak wachah, ri ikhil eri choab, chubekih chubesab.
0: Katekuri, di kehebe kaskoh kikibih.
5: Amen!
0: Eri ni malakhtak winak kikah chih mechlem, chih shuklem chih ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi. Shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao chirinabech kech ri keheb ek askoh. Chekurako chi. Jehas hun uhanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
0: Shinkayik e shinwilo. Chekohun sakkech. Erihunchi ukehbem. Kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik
4: chakanel
0: earech kutakeh china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh hurakuchi.
7: Tasahulok!
0: Katekuri, shpechi hunkeh chekiak he has rikak, rehunchi ukehbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri hamaril, chure wachuleu. Arech kikamisah kip chkishol. Kukam hunnimalak chich rechchoh. Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal. Shintao chir urosh kaskoh che kurakuchi.
7: Tasahulok!
0: Katekuri shinwil hun peh keh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal pauqab. Shintao kheri khe khas hun chabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ek askoh che kubir.
2: Hun pahbal triko kia chech hun denario, o ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katekuri, abani tsel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shukhaq ri ukah tikabal, shintao ri uchabal ri ukah kasko.
7: Tasah ulok!
0: Katekuri shinwil hun rashroh kiech, ri hunchi o kechbem, kamikal ri ubi, iriare ternebem rumal ri ades. Katekuri shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu, aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishekam sashik, rumarechi kikut riutsir ridios, eche shikiari kitsir chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lah chabal.
5: Atyosh lah eat sakalak tzikha hawshel. Chik ahampana che mankabantak atok tzik pakiwiri e winakri wachuleu. E che mankak ahisak takiwach rumalri kakik el ugh.
0: Katekuri. Chki huknal kiyachkech hun sakatsik ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampana kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal. שפחון נימלח כברקן, איריקיך שוחל קאק, הריחי חס חונצייק רצ' ווי קיך, איריק רונוחל שוחלו הריח חס היקיק אל, איריצ'ומיל צ'יקח, שצחו לוק צ'ירו וצ'ולאו, הריחי חס קובן ריוויקוש, צ'יקו צחו לוק ריראשטק וואץ' רומלחון נימלח יקיק. קטגורי שצ'ו בירי קח, הריח חס ובוטיק הונגוך, ארנוחל תק ריחויו, אריצ'קאפ תק ולאו צ'יקופה ריפולו, שסי לא ביסשיק, שס פריקיק אול בל. ראי החווי פצ'ווה צ'ולאו, ראי נימלח תק ונק, ראי כנימל נימלח תק ונק, ראי כנומה, ראי כוונל תק ונק, כנוחל צ'י ונק, צ'י מקום שקיקוקי פתק ריפק צ'וטקאבך, פתק ריאבך קוט צ'וטק ריחויו. קטגורי כקביך צ'ש תקרי חויו, צ'ש תקרי אבך.
7: צ'שצה כולוק פחווי, אינחוי צ'וחיקו צ'וואץ' ריחון צ'טויול פווי רינים הלכתם, צ'וואץ' רינים הלך רויואל ריאלך צ'יך.
0: רומלרד שופן רינים הלך הוקאיך רויואל, איך הצ'ינק כווין רי צ'ק כנך כנך צ'וואץ'. אפוקליפסיס קפיטולו 7. קטגורי, שאינוויל לי כחב אנחלים, אתקליק פריו קולבל ריקיחב ושקוט וואצ'ולאו, כיצ'פום ריקיחב נמלאכתך כיחיך, הרץ מנקשטונטה ריקיחיך צ'ירי וואצ'ולאו, צ'ורי פולו, אמנפווי איתה חונצ'י. קטגורי שנוויל ריחון אנחל, צ'פקלינק צ'יפרי רלבל איך ולוק, רוקאם ריאות איקבל, ריקאס כוחלך דיוס, רוקקו לך צ'אבל קורק וצ'י, שקייצ' ריקיחב אנחלים, צ'יקק מום ריקווינם ארץ כקבנק אש צ'ייץ' ריוואצ'ולאו וצ'ייץ' ריפולו.
4: צ'יווייך נארי ובעניק אש צ'ייץ' ריוואצ'ולאו, צ'ייץ' ריפולו וצ'ייץ' תחריצ'ה, חמפנאצ'ס ציבטח כומל אוך, ריחון כותבל פה כקורסל כפלח ריאו פתניחלה בריקדיוס.
0: קטגורי, צ'יצ'נים וטעם צ'ירי כחלבליל ראיתי קטליק, וכקל כחמיל, אקץ' כנוכל ריקיחוקעת ראי ווינק ראי ישראל. אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת ריחודה, ריקורית איקבל צ'קץ'. אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת רירובן, ריקורית איקבל צ'קץ'. אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת ריגד, קורי כתיקובל. אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת ריעשר. אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת רינפתלי. אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת רימנסס, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת רסימיון, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת רלוי, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת ריסקר, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת רסבולון, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת רשב, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקעת רבנחמין, צ'איתי קטליק. קטגורי שינוילצ'יק שאלו לוק סיבלח איקי ונק, צ'מנקות החונק קווינצ' כחלשיק, אירץ' רונוחל תק סיוואן תינימית, רונוחל עמק, כנוחל כבנתחיק ונק, רונוחל חוקעת ונק, רונוחל צ'אבל, אתקל צ'וואצ'רי נימלאכתם, אצ'וואצ'רי אלאך צ'יך, ככוחום סקלח תק עציק, אקאו שקצ'ך פקיקאפ, רוקקו לך כצ'אבל כקרקקך כצ'י,
7: ריקולותכם רצ' ריקדיוס, צ'טיול צ'ורי נמלאכתם, שוקחי רצ' ריאלאכצ'יך.
0: קטגורי כנוחל ריאנחליפ, צ'קסותים ריח רינימלאכתם, ריאה נמלאכתק ונק, איריקחי וכסקוך, שכך שמחלם שוקלם צ'וואץ' רינימלאכתם, אקחיחילך רדיוס, ככביך.
2: אמן, תאו צ'יבל, איכלנם, נוחיבל, מתיושבל, וצלח וצ'בל. קווינם וצ'וחה פליל, צ'ייץ' ריקדיוס, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן!
0: חונץ' קצ'רי נמלאך תק ווינק, קוביך צ'וויץ'.
5: לווינק לצ'קי כוחום סקלח תק עציאק, איך הצ'ינטח כולה לאי הרי, איך הוויחי אשפה ווילוק?
0: ראין כמביך צ'ייץ', וחאו, עטלה אוויתם, קוביך צ'חמול צ'וויץ'.
5: אהרה לה ראי הרי, ראי פטינק הולוך צ'יפרינים מלאך קש הולוך. שקיצ'ח הולוך ריקצייק, שקיסקריסח הולוך פריוקיקר ריאלך צ'יך. רומל כווה ורי, ראי הרי, אתקל צ'וואץ' רינים מלאך אותם רדיוס, Ekipatanig riare chipakir chichakab parinimalak rachoch. Erituyul chori nimalaktem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal. Emak chakikta chikichiri. Mank akanta chiri rikir pakiwi. Onhunk akalak kiakir pakiwi. Rumalrech, cheri alak chichetak alpa unikiahal rinimalaktem. Are ayukri chkechri ere. Ekukam biki beri pariuki balriha rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi, ri alakchi kuhakri uwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah, nahubik shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios. Eshe atach chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanach chunakah ritabal tokop, rukam hunkana lakpok hopibal, shi atach chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ridios, kech konoher itios laktak winak, kuch ich churikana lakpok, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Katekuri, chipari wukabri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib, Chikikam ri wukub tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krok isah ri nabi, ichichanim kikohi sakbach, ikak, ruk iak alak kikel, chik iak puwi ri wachulew. Iwushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shukuhi ri reshlah kayes kportahik. Ri wukab angel, krok isah chiritum. Iksetesh paripolo hunhas wach chikheri, Fe has hun huyuk rech ak, I ushib uch kapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uch kapil ri awah, che kaskoh paripolo, I ushib uch kapil tak ri kuku, sachitah wach paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel, ek tzakik chicho rikah ulok hunnima lachmil, chek katik fe has hun jabal tak ak, tzak puwi ri ushib uch kapil tak ri nima. Ipuwiri ushib uchakapil ri ukibal takha, ri chumilubi ajenjo. Ri ushib uchakapil ri ha chuwachulew kuhal ajenjo. Katekuri sibalak winak kekam rumalwek ala khari. Krok isak chiri ukak angel. Katekuri kchaitak ri ushib uchakapil ri wachri ik. Ri ushib uchakapil wachri ik. Eri ushib uchakapil tak ri chmil. Hunchiri ushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksach wach ri ushib uchakapil usakil. Ishokohe richakab. Katekuri, kinwilo ikinto hunchik. Chikrapapik chorini malakah. Ekurak uchi rukkowlah uchabal.
5: Itzel kechri winak vechri wachulew. Aretak chi kokesash nari uchabal. Rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chichun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikah rumal wiri. Katekuri, chipawitzib ri, ki elu bisak puwiro nohel ri uwecholew, ki atak chkech kikam hun kikowinem jejas rikech rishkap chuwecholew. Kbish chkech chikikto'o, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisah kiwoch ri winak, che mankota utikabal ri Dios, chori ukursal kepalah, manki atak tachkech, Mungkin kita mesti kawinem, jika kita mesti hari ini, شانی شیوی کی عتاق چکیچ آریش خوب ایک کی بنگ آش چکیچ کی قشون کی کی آو خی خاصی اوتیو بال خونشکب پویتاق ایری ریوینک کی کتکوه ری کامیکال ایمان کی گرخت داری آریک کاهری کی کامیک ایری کامیکال کنیما خوبیری چکی واچ ریاره ری ایساق ری خری کی کایک خی خاصی کیخ چکی سکماش چی اوبانیک ریچوخ چوری کی خلوم کولیک خی خاص که تکیک ریچ ابالیل چکان لخپوخ کاییک ریکی واچ کاییک خی خاص کی واچ ویناق ریکی وی خی خاص ریکی وی ری شقیب ای ریکی واره خی خاص ریکی واره ریکوخ چیچ ری اوچوخ بالیل ریکی باقیل ری او خپیب بال کشیک خی خاص ری اوتاییک چیچ چی خیکوم کمالی که تخکیخ چک اکتیخ به نام پریچوخ او که خی خاص ریکی خی ریشکب چک او که تیو بال ای پاری که خی او ریکی گوینم اریچ که بانک اش خوب ایک چکیچ ری وینق ریکی نیمال خی خاص خونخاو اری ری انگل ریچ ری نیمال اخ سیوان ابادون ریوی پا ایبریو اپولیون پا گریو شپیتخیک ری نبک اش ای پتنق چینا کبک اش ری اواق آنخل شروق اصاق چی ری خونتوم کاتکو ری اخینتا خونچابل چی کلو لوگ پا ری کیخب روکا ری تابل چی قانلخ پوک چی کوچ واش ری دیوز کو بیخ چیچ ری اواق آنخل چی روکام ری توم
8: چی اتسقو پیخ پوگی ری نمخا او فراتس ری کیخب آنخلیب چی یوتلک
0: کاتکو ری که چاقو پیساش ری کیخب آنخلیب چی که یم ری کخبل ری خیخ ریق ایری خوناب آریچ که کی کامیساخ ری وشیب کی چاقابیل ری وینق ریچ ری وچولیو ری ای وینق ریچ چاخ ایک اولا خوک آل میونس چه کی که که بخ که شینتو شبیش چویچ خوروپا ری کخی بالیل شه اینویل ری که ری وینق چی ری که که بیم خی خاص ویری ری وینق قاق ری کی چوقبال ریچ خاسینتو ریچ اصوف ریکی خلوم ریکیخ خی خاص ریکی خلوم ریکوخ ای پاره کیچی کیچو باق آق سیب ای اصوفری کتگوری ری اوشیب اوچ اقابیل ری وینق ریچ ری وچو لیو شکم رومال وی اوشیب کاش ری ری قاق ری سیب ای ری اصوفری چک کیچو باق ریکیخ پا کیچی رومال ریچ چی ریکی کوینیم ریکیخ کو پا کیچی ای پاره کیخه رومال ری چیری کی خی خاص ری اکوماتز چیک او کی خلوم ایروک ویری کی کبان ری ایچیل کاتگوری ری وینق چی من شکم تا پتق وکش ری من شک کشتا ری کچاک ری کخاب من شیطا نی تا چی چو خیخلشیک ری خوا استق دیوسس چی ایبانوم روک خان پواق روک ساق پواق روک ساق چیچ روک آبخ ایروک چی چی من که کوینتاخ که کاییک که تانیک که بینیک مشیتانی تا چیچ ری کمزانیک چیری ایتبل چیری ایتیل کاسلمال ای چیری ایلق اپوکالیپسیس کپیتولو 10 کاتگوری شنویل چخون آنگل چک او چو قاب که قاخو لوگ چی چی قاخو لوگ پار اونیک یخال خون سوچ که خون راشک قاب چوری خولوم ری ایواج بالک کاییک خی خاص ری قیخ ای ری رقن خی خاص قاق رقن تقخا پاو قاب کوخو نلاخ ووخ چه خاقالیک چویاری ریک یا قاب رقان پوی ری پولو ایرو موش رقان پوی ری وچو لیو کتک وری شراقو چی روک کو لخو چابل خی خاص کو رقاقیخ و چی خون کوخ تشتا تخیک چه شچاو وقوب کا کولخا آره تق چی شچاو تخیک ری وقوب کا کولخا کواخ کن چی بانیک کتک وری شنتا خون چابل چی پاریکا خولوخ چه کو بیخ چویچ
9: چکو اوری تیغش کی بیخ ری وقوب که قول خواه اما تی بخوا
0: کتگوری ری خون آنگل چه شنویلو تک ال پوی ری پولو ای پوی رو وچو لیو شو یاک ری ریک یاق آب و قاب چی کاخ ای شو یا او تیغ پوی ری آره ری کسلیک چو بقیخ چو بساق ری آره چه شبنو ری کاخ ارنوخیل ریک اوچو ری کاخ ری شبنو ری وچو لیو ارنوخیل ریک اوچو وچ ری شبنو ری پولو ارنخویل ری کو پاری آره
10: کامیک ری منکوخ بی یتخ تا چیک
0: شانه پتق ری وقیخ ری وچابل ری ووخ آنخل aretak chi krok esak nari tum, pa uchanim rik kis uwoch rehastak uwoch awatalik cherechri Dios, ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkechri eo patanihel ri e kashal utzik. Katekuri, ri hun chabal chi shinto chau parikah, shinu chabek chi khmul ishubik chwech.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Uhrikopariok